0: こなさおめんじろいいやじゃさ
1: でしょう、どうちゃんガチューだしやくていいよね
0: さあじゃあとこわしいっぺまーさんやまぬかちゅうやが
1: ふてまさんふてまの中にあるよなみねかつおぶしてぬかちゅうよだしがよくとれるわけさ
2: という土曜日20時からはアニメレディオ
3: 多彩なゲストアニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます
4: アニメレディオをお楽しみください。
5: なんかいつの間にか au ポイント溜まってるんだけど
6: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか溜まってる、それはお得ループにハマったかも。

0: はいさい、留守よ、中がなべら。毎週火曜日2時から、羽衣資金会メンソレの時間、やいびん。素敵なゲスト、ゲートーティ。ユンタクのカジカジ、耳ぐすいし、うさぎやびんどうさい。パーソナリティのテルキナノボルト、
1: ケイコがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組。一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: au ショップ浦添の中里です。大好評、携帯業界で一番たまる au マネ活プラン。データ量を気にせず使いたい方、通信料金の支払いや日々のお買い物をよりお得にしたい方、賢い方から始めてます。詳しくは 098-876-7340。
2: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
3: 家の防音工事したいさ。
4: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、強制産業がせ。
3: なんかやが。
4: 読谷のイラミナさん、佐渡から山田向け200メーター幸よ。
3: 電話番号や。
4: 098-957-0503。
3: 安静、防音工事しね、強制産業やさや。
5: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
6: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
7: 西原町上原2丁目206イットカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
8: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しております。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
9: 宜野湾シリー FM Tune in。
10: 宜野湾シティ FM 81.8 MHz。 時刻は10時をお知らせします。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡友の会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
6: よ。
5: 余計なものは入ってません。
6: な、
5: 何にでも使える。
6: み
5: みんなが大好き。
6: ね、
5: 猫も大好き。
6: 与那嶺
5: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。

あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ。南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組。一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ。あなたも始めてみませんか？

0: 軽装版の設計・製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。
1: 母さん、うち家族全員 au だよね。
2: そうだよ。
1: じゃあポイ活しなきゃね。
3: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
4: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
5: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお答えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
6: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？

今井ひろみの You and I。 今井ひろみです。今週も東京赤坂のスタジオからお届けします。ここから30分間お付き合いください。それでは早速1曲いきましょう。キマグレンでライフです。どうぞ。

0: さあ今週も行ってみよう。ここからは今井ひろみと
1: 健がお届けいたします。
0: はい、うん、今回はですね、あの伊豆に行ってきたよ話をしようかなと。これ実はね、うん、あの、はい、伊豆のイベントね、うん、マダムさんの、うん、はい、マダムのラブイズホームという、はい、うん、ラジオ番組のパーソナリティさんがイベントしたんですよね、
1: はい、
0: 修善寺で ね、
1: うん、そうね、静岡県の伊豆市で、
0: そうそうそう、ね、それに私たちお邪魔させていただいて、うん、まあ、出るとかじゃなくてこっそり見に行こうということになったじゃないですか、
1: うん、
0: ね、でこっそり見に行ったら一発で、
1: うん、ね、
0: ね、
1: そう、あ、今井さんですかいろんな人が、あ、今井さんですか
0: ケイさんと今井さんですか、うん、みたいな感じで、
1: ね、
0: あ、はい、
1: はいはい、
0: とりあえずサインもらっていいですか、ね、みたいな ね、なんか写真撮っていいですかとか
1: ね囲まれてましたね。
0: ねえ、だって私パーソナリティをしてて、うん、そういうことなったことないんですよ、うんうんうん、だって声じゃないですか、
1: うん、
0: お顔知らないでしょみんな、
1: まあまあまあ ね、
0: うん、その私バンドのねボーカルさせていただいてるときは、うん、それはお顔出して歌ってるもんですから、うんうん、あの、あ、ね、うん、今井さんみたいな感じで来てくれるのはあったんですけど、うんうんうん、あの U&I をやってる今井さんとケンさんですか、うん、って、ね、あんなに囲まれることないからびっくりしちゃって、ね、
1: うん、
0: ねえ、ね、
1: それはみんなはネットで見てるんですよ。
0: そうですね、
1: 今井ちゃんのね、僕が顔出してへんから分かれへんけど、あ、横に日本のやったらそうやろと、
0: うん、
1: それはもうみんな見てあるから、うわー、うわー、決まったな、
0: めっちゃ嬉しかったですよね。
1: 僕はそうでもなかった。
0: あ、そうですか。
1: だからもう、まあ、僕はまあ言うてもおまけやからさ。
0: おまけじゃないじゃないですか。
1: いやいやいや、もうそんな
0: の。U&I ずっと出てる。何
1: を幸せない。あなたを立ててなんぼですよ。
0: ね、え、うん、そうだったっけ、
1: うん、ね、いやでもほんまね、うん、嬉しいもんすよ、話でね、
0: ね、
1: いろんな方ね声かけていただいて、
0: そう、ね、で、うん、マダムさんたちのね、うん、あのドラムもね無事見ることができましたし、ミス・ブランニュー・デイね、
1: うん、やったったね、
0: テッテッテッテッテッテッテッテッ、始まった時にもうノリノリでしたけど、うん、私、
1: ね、
0: おおと思って、うん、動画撮らなきゃと思って、
1: うんうん、
0: そう、動画を撮るので必死で、ちょっとノリノリはもう最初の方だけだったんですけど、
1: うん、
0: うんうんうん、
1: ね、でも、ね、面白いね、ああいうのもね、
0: ね、なんかこう、うん、なんていうかな、うん、あったかさをすごく感じました、
1: ね、
0: そのラジオ関西さんとかで、うん、あのイベントさせていただいてる時も、うん、あったかさは感じたんですけれども、うん、やっぱり、うん、そのなんていうかな、うん、地元のみんなで集まって感がすごいというか、イベントがね、だから
1: 地元やったって大阪、長野、
0: そう、
1: 東京、いろんなところはね、なんか来てあったもんね、来てやんのもどうかなと思うけどね
0: ひどい
1: ほんまにね、
0: ねえ、ね、面白そう、でもそんなイベントがいつかで

0: ね。
1: ほんまやね、
0: う
1: ん、
0: 思いますけれども、うん、
1: まあ公開放送、
0: 公開収録ですか。
1: 公開収録ね、まあ、あんなもんやっていいんちゃいますか。
0: やったことないですからね、こう長生きです。
1: 一回やりましたね。ああ、
0: 言わないはやってないですね、
1: うん、ないけどね、
0: はい、とりあえず曲に行きますね、
1: はいはい、
0: シャニースで I love your smile です。どうぞ。

0: state of depression and then a thunder clouds of doubt moving. 今井ひろみの You and I。 あんなことやこんなこと、引き続き今井ひろみと
1: ケンがお届けいたします。
0: はい、
1: はい、
0: まあ、ケンさんはねいつもあの、うん、いろいろ、うん、一緒になんだ、うん、仕事場とかに行くと、
1: はい、
0: 何かしらやらかしてくれるじゃないですか。
1: やらかしますね。
0: 今回もね。
1: え、今回何をやらかした今回何をやらかしたよ。
0: 今回も、うん、わケンさんらしいなって思ったのが、うん、なんかクレープをケンさんが買ってくれてたんですね。
1: あ、クレープね。
0: そう、うん、でその時に、うん、まあ、いろんなねアーティストさんとかとお話ししてて、うん、写真撮ったりして、うんうん、で皆さんでお疲れ様でした、ありがとうございましたって帰って、はい、でまだ私クレープ持ったままだったんですね、うん、カップの中に入ってるクレープだったんですけど、うん、そうでケンさんがね、あの、うん、私に気遣ってくれて、うん、そこに座って食べるって言ってくれたじゃないですか、うんうん、で、あ、いいですか、じゃあゆっくりいただきますみたいな感じで食べてたら、うん、ケンさんがちょっとお手洗い行ってくるねってその間に、うん、あ、どうぞって言って、うん、ケンさんがトイレ行って、うん、で用を済まして帰ってきたら、うんうん、さあ行こうかって言いましたよね。いや、まだ食べてないんですけどまだ食べ終わってないんですけど、ごめんなさい、二口ぐらいしかまだ食べてないんですけど
1: マイペース
0: ね、マイペース、ね、ゆっくり食べてええでとか言ってたのに、
1: そうや、そう、それで東京戻らなくても早く帰ろうよみたいな
0: 本音はそれやったんかみたいな、
1: そうや、トイレ行く間だけここで食べときみたいな、かも分からへん、かも分からへん、
0: そうなんですか、
1: かも分からへん、うん、その時はなんかゆっくり食べてええやんっていう感じやったやろうけどね、もう行ってる間にあー東京東京東京ってなってたやろ
0: う
1: な、
0: あー、そうなんですか、うん、
1: 行きまよかーみたいな
0: ケイさん結構そういうことあるから、
1: そうやな、
0: そう、今回

0: 回もね何個か、うん、何個かあったんですよね、
1: う
0: ん、
1: あそうな
0: ん、うん、忘れちゃったんだけど、うん、ありすぎて
1: 全然覚えてないわ。
0: めっちゃ笑ってましたもん。
1: あそう、うんうん、まあいろんなことがある
0: ね。ちょろい事件もありましたけど。
1: ちょろい、あまあまあ、なんでほんまちょろい、ほんますぐこう出ます
0: ぐ
1: 人に勧められたらね、
0: そうなんです、
1: ほんますぐこうでは、
0: ねえ、うん、何なんですかそれ。
1: 欲しくなるんやろな。いやたまたま欲しいもんやからやで。
0: そうなんですか。
1: 多分いらんもんか
0: い。だっていらんもんもらってたじゃないですか前お寿司屋さんで。
1: サーモンか。
0: サーモンです。食べれないのにサーモン受け
1: られサーモン
0: 食べられ。 今の時間おすすめです、うん、あそれいただきます、うん、あサーモンやった食べられへんって言ってたじゃないですか。
1: いらんもんまで豪勢とかで。いやそれはないと思うよ。でも
0: いやでもいらないもんまで豪勢じゃないですか。
1: まあええかもですよ
0: ね
1: え。僕はほんま
0: なんかよく見たら違ったみたいな感じで、うん、結構買ってるイメージあるんですよケンさんって。
1: ほんま、
0: うん、
1: あそう。
0: よく見たら違かったみたいな。
1: ああそれはある。
0: ありますよね。
1: ネットは信用できへんね。
0: ネットもそうですし、お菓子系もなんかよく、うん、
1: お菓子やったわけ。
0: はい。なんだっけ、うん、私がいない時ですよ。なんかケンさんから聞いた話、
1: うん、
0: 万引きしそうになったみたいな。なんか
1: あのねスーパーで、
0: ええ、
1: 今あのなんていうの自動になってるやん。自動っていうかあの自分で決算するようになってるやん。
0: セルフレジです。
1: そうそれそれそ
0: れ、ええ、
1: だピーピーピーピーで、はい、ピーしました、うん、はい袋入れました、ピーしました袋入れました、
0: はい、
1: で袋持ちました、
0: うん、
1: 出ていくわけよ。そん
0: な最悪。
1: 支払い忘れんのよ。
0: 支払いしてないでお客さん。
1: 何回やったそれ。ほんまよう忘れるね。ほんまね。覚えてる時は覚えてんだけど、あのピッてうまいことはなれへん時あるのよ、
0: ね、バーコードを読み込み、
1: バーコードがさ、もうそっちに気取られてしまって、あやっとと終わったわ思ったら安心してしまって、そのままヒュッと持って出てきて。
0: ならないですよ、
1: まあ
0: な。だってレシート受け取らないと終わったって感じしないもんって思うんですけど。
1: レシート僕捨てるから、あレシートいらないにするからいつも。
0: あいらない
1: にするんですか。レシートいらないですから。
0: ああそうなんだ。でもありがとうございましたって出てから行きますよね普通。
1: えどういうこと。
0: セルフレジって、
1: うん、
0: ありがとうございましたって最後に出るじゃないですか。
1: あそうそうなんでんねや。だからそれを見てよ、そこまで見てよ。
0: あ、まあ、いろんなねセルフレジがあるからもしかしたらじゃないのかな、
1: まあまあまあね、うん、そうやねんな。そういうのがあるね。
0: うん、
1: あとコンビニに行ったら支払いだけして商品を受け取らずに帰ったりね。
0: あります。それはある。
1: あお客様でこ
0: う私もあの店員してた時、うん、コンビニのよくそれで追いかけましたもん、
1: う
0: ん、商品忘れですって言って、ね、あごめんねとか言って。
1: 弱る、
0: ね、
1: 弱るわ
0: ありますね。あれ
1: あとお財布を忘れて買い物にしに行ったりね。
0: サザエさん
1: 元気の時は
0: サザエさんだ。
1: あれは困る。
0: 困りますね。あの便利になった分その、うん、なんか電波とかの都合で使えない時あるじゃないですか、う
1: ん、あんねペイペイが使われへんであれ困る。この間病院行って歯医者行ったらそれやったよ。
0: あららら、
1: えらいことよ。あん
0: な、ね、困りますよ ね
1: あれ現金持ってなかったらどうなんのって思うよな、カードとか。はいそれでは曲いきましょう。中森明菜でジプシークイーンです。どうぞ。

0: 今井ひろみの You and I。
1: この番組へのメッセージリクエストはホームページ fm.imaihiromi.jp、 ファックス東京03-6804-2886、 各放送局のメールファックスからも受け付けております。皆さんのお便りお待ちしています。
2: エンディングトークに入りました、
3: はい。
2: まあね、伊豆行って私たち何食べたかっていうと、皆さんにおすすめしてもらったね、
3: はい、
2: あの駅の中に、修善寺駅の中にある、伊豆浦さんっていうお店の、椎茸そばと、
3: 僕何食べたっけ、
2: わさび丼、
3: わさびご飯、
2: わさび丼かな、
3: わさびしかない
2: ん
3: やで。
2: そう、わさびのみですよ皆さん、
3: あとかつお節、
2: かつお節をかけて、あとつまむなんか、
3: まあちょっとしたもんやけど、
2: つくだりか、
3: あんなもう一口でなくなるようなもんやからさ、
2: そう、わさびがメインの丼をケイさん食べたんですけど、
3: 醤油だけかけて、
2: そう、
3: 美味しいのよまたあれが。
2: でもツーンって顔してましたね。
3: ほんのこっついツーンやったね。だから油分がないからさ。
2: そうですね。
3: で僕はちょっとあのコロッケいただいたのね。
2: あ、コロッケもね。
3: うん。油分が口の中あるから、その後はそうでもなかったやけど。もうわさび丼はもうほんまもうカーンって美味しかったね。
2: ね、やっぱりね、するんですよ。
3: そうや
2: ね。あの名物ですから。
3: うん、ゴリゴリゴリ
2: 自分でゴリゴリ吸って、それを丼にかけて。てましたけど、なんかなかなか見ない光景じゃないですか。
3: あれはね、ほんま
2: ね、うん、調味料がメインになってる。
3: いやほんまに
2: 丼、そう、私もね迷ったんですよ食べようか、
3: うん、
2: だけど皆さんのおすすめの椎茸そばも気になったから、うんうん、そっちにしたんですね、
3: はい、
2: すっごい肉厚でブリンブリン、
3: うん、なるほどね、
2: もう味凝縮してて、
3: うん、
2: そう、甘めのね、味がついていて、美味しかったですよ。
3: なるほどね。いやね、まああそこの町はほんまお蕎麦だね。
2: お蕎麦、そう、ね、美味しいとこなんそれね。水もね綺麗だし。
3: やばいな。うん。
2: ねえ。
3: それ良いことでございまして。
2: ね、いろんなもん食べましたっけね。あの、屋台も食べましたもんね、
3: イベント
2: の
3: ね。たこ焼きとかね。
2: そう、たこ焼き。
3: 焼きそば、クレープ。
2: クレープ。
3: 塩ラーメン。
2: あ、塩ラーメン食べてましたね、ケイさん。
3: 僕は塩ラーメンを食べて、そう。だからね、もうあのチャーシューが苦手で僕、申し訳ないなと思いながらも一番そこにこう沈めて箸で上から押さえて
2: 最悪だ、
3: 返しましたけど、
2: あらだら、
3: まあね、
2: ねえ、私も実は苦手なものがありまして、
3: なんや、
2: あの修善寺で、みんな美味しいよって言ってた桜エビ、
3: はい、あ

0: 静岡といえば桜エビじゃないですか。
1: そう、桜エビごめんなさい、あんまり好きじゃないんですよ。あ、食べれなくないんですよ、食べれるんですけど、あんまり好きじゃなくて、たこ焼きの中に結構入ってて、
0: あ、そうなんやな、
1: わーって思いながら食べてました。
0: なるほどね。
1: そう、あの、食べ物をね、粗末にしたくないから全部食べましたけど、そう、わーって思いながら食べてました。
0: あ、たこ焼き、ね、
1: ごめんなさい。そう、うん、
0: でもなんかスープのたこ焼きやったから珍しかったね。なんかね、明石焼きやったらだしつけてんねんけど、うん、じゃないのよ。お雑煮みたいなお汁に、うん、たこ焼きが入ってんねんね。結構美味しかったよ。
1: また違った感じで、
0: うん、全然、うん、初めて食べた、
1: あの味は、うん、いいですね。
0: あれは家でも一回ちょっとやってみよう、
1: 真似したくなる味っていう、
0: そうそうそう、美味しかったよ、
1: ね、美味しかったし、楽しかったし、うん、最高でした ね、 ね、 じゃあね。
0: だから、まあ、あれやね、正月はお餅やめて、うん、お雑煮はたこ焼きにしようかなみたいな。
1: そうしてください。
0: 超美味しい。
1: やってみようかな、じゃあ私も、う
0: ん、たこなしでね。
1: はい、ここまでお届けしたのは今井ひろみと、
0: ケンでございました。また来週、
1: バイバイ。

皆さんお元気ですか？シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海ウワーラをキーステーションに毎週全国65局海と自然楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろ子、影文。

お送りした曲は佐久間弘子影踏みでした。シンガーソングライター佐久間弘子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。弘子の音部屋。この番組がスタートしたのは2005年3月。今日はなんと1100回、22年目に突入しています。 FM 熱海湯河原1局からのスタートでしたが、現在は全国65局そして海外ネットパラオ。今日の記念会はお祝いメッセージをくださった作家ミュージシャンの方の作品とともにお届けしていきます。 1100th broadcast Let's celebrate。 稲垣純一さんからメッセージをいただいています。ひろこの音部屋1100回おめでとうございます。番組制作22年目とお聞きしました。たくさんのリスナーのためにもラジオならではの魅力をこれからもお伝えください。さて、曲はアンリミテッドお願いします。地球の未来を担う子どもたちへのメッセージソングになります。私たちの思いとは真逆の世界情勢、平和な世界が早く訪れますように祈りを込めてよろしくお願いいたします、ということで、稲垣さんありがとうございます。中学生のために作られた曲を、実際に多くの子どもたちが歌い始めるのに先行して J-POP としてリリースされた作品ということなんですね。稲垣純一さん、Unlimited。

0: 稲垣淳一さんアンリミテッドお聞きいただきました。稲垣さん本当にお優しくて、こうしてメッセージをお願いしますといつもすぐにお返事をくださるんですね。例えば今コンサートでどちらにいらっしゃるので今週中にはお送りできますという、もう状況もお知らせくださいます。歌声の素晴らしさはもちろんですが、こうした心遣いは歌に現れるのではないかと思います。ファンの皆さん、稲垣さん本当にいい方ですよね。さて続いては松井五郎さんからのお声です。
1: こんにちは、作詞家の松井五郎です。22年目1100回です。これからも頑張って続けてください。
2: はい、ありがとうございます。
1: 大丈夫ですか？
2: はい、ステイホームも私が帰る場所もこれからもずっと歌わせていただきます。ラジオでもお会いしてます。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、またなんかご一緒できたら嬉しいです。今日のイベントもすごく素敵だったので紹介させていただきます。番組で、
1: ありがとうございます。はい、頑張ります。
2: またこういう企画はやりますか？
1: そうですね、できるだけやっていこうかなと思ってるんですけど。
2: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ご招待いただいた作詞塾のイベントライブ終了後のお声です。作詞家山田博さんとのトークセッション、歌心理恵さんのライブ、松井さんは日本作詞家協会の常務理事でいらっしゃいますので、イベントの組み立て準備と、当日もファンの皆さん関係者さんに囲まれ動き回っていらしたので、本当にお疲れのところを時間を割いていただいて感謝しています。それではこの曲をお聴きください。作詞松井五郎さん、作曲林哲也さん、佐久間博子、ステイホーム、私が帰る場所。

0: シンガーソングライター佐久間宏子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。宏子の音部屋、今日の放送は1100回、 1100th broadcast、 Let's celebrate。 津島隆さんからメッセージをいただいています。
1: 佐久間宏子さん、宏子の音部屋、今年22年目、1100回ということで、大変おめでとうございます。先日は、作詞家の松井五郎さん、山田宏さんというのをお二人が、パーソナリティを務めた、日本作詞家協会の作詞塾というイベントで、佐久間さんとも久しぶりに、お会いできました。それにしても22年と言いますけれども、とっても長い間、この番組をずっと続けてきたなんて本当すごいと思います。番組にスタートした時に生まれた赤ちゃんが成人になってもまだ続いてるなんて本当に奇跡的な番組じゃないでしょうかね。で、その中の何回かにわざわざ東京へも取材に来ていただいてですね、僕のこと、それから僕の作品も取り上げていただいたこともありました。大変感謝してます。今後も佐久間さんなりの視点から、音楽やそれにまつわるいろんなエピソードを、番組通してね、紹介していただけたら本当とても興味深い番組にまだまだ成長するんじゃないでしょうかね。いろいろ長い間の苦労もあると思いますけど、本当におめでとうございます。そしてこれからも頑張って、また長く続けていただけたらいいと思います。いろいろありがとうございます。それでは、
0: 津島さんありがとうございます。津島隆さんにも日本作詞家協会のイベントでお会いすることができました。以前渋谷でお会いして以来でしたね。わざわざ、後日に応援メッセージを、作ってお送りくださいまして、もう本当にありがとうございます。松井五郎さんも津島隆さんも、作家の方ですのでね、あまりテレビにお出にならないので、こうしてお会いできるチャンスをいただける私は幸せ者ですね。それでは、作詞夏目純さん、作曲津島隆さん、

最後の雨お聴きいただきました。作詞松井五郎さん、作曲津島隆さんのコンビでのヒット作品もお届けしましょう。フジテレビ系ドラマ教師ビンビン物語2の主題歌としても盛り上がりました。田原俊彦、ごめんよ涙。

今日のひろこのおとびやは Let's Celebrate 1100回の放送をお届けいたしました。最近は弾き語りライブだけではなく、パラオ親善大使として異文化交流、講演のご依頼も入ってきています。パラオでのライブ映像や画像、エピソードを交えながら、私が感じた文化交流についてお話しさせていただきます。ぜひお声掛けくださいね。最後は10年前の600回記念イベントを振り返って、2016年のライブ音源から佐久間ひろこビッグバン

Songs。 楽曲のダウンロードストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで、最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろ子を検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。 YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。佐久間ひろ子チャンネルをぜひ登録してくださいね。メールはこちら、佐久間ひろ子@gmail.com。 来週もひろ子の音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week. Bye bye.

0: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともにデルタ電気工業株式会社

宜野湾シティ FMA のお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: 皆さんこんにちは。メディアプロデューサーのサミー小川です。
1: J-O-C の杉田博です。
0: ディープなファン目線、そしてサウンドメーカー目線でビートルズへの愛とともに楽曲を紹介していくザ・ビートルズラバーナンバー5、今週も始まりました。
1: はい、
0: 杉田さんたち J-O-C は、うん、ツアーをすぐ始めるんですよね。そうなんです。
1: 5月の後半から、はい、全国、はい、西日本が多いんですけれども、うん、大体11カ所12カ所くらい、思い切って計画しました。
0: なるほど。
1: で、ね、最初はまず四国行くんですよ。
0: 四国スタート。
1: 四国は4県全部回ろうと思って、ほうほうほうほう。それで電車で移動するのは大変だなと思って、うんうん、レンタカーを借りてみんなでドライブして回ったら楽しそうだなみたいな。
0: 大きい車借りて、
1: うん、ワゴン、おーおー、はいはい、8人乗りくらいのワゴン借りて、はいはい、でみんなで移動しようと思って、そうそうそうそう、はいはい、で中1日オフを入れてるんですけれども、はいはいはい、だからちょっとね、まあ、ライブしつつリフレッシュしつつ四国のいい景色を、はい、みたいなね、
0: は
1: い、
0: そん
1: な、
0: どこからスタート
1: ですか？松山から行って、うん、高松、はい、高知、はい、で徳島で帰るんですけど、4軒回って
0: 結構、うん、松山高松間って結構な距離なんですよね。
1: でさらに徳島っていうともっと遠いんで、はいはいはい、車を返すのに、うん、松山で借りちゃって松山で返すわけにいかないから、うん、結局徳島空港で返すことにしたんですけど、
0: なるほど。僕もね前ね、うん、高松でレンタカーを借りて、

0: それで
1: 高松世界、
0: 瀬戸大橋の方に行ってきたんですよ。
1: あ、はい、
0: まあまあ結構な距離でね、
1: う
0: ん
1: うん、そうですね、
0: まあまあの距離で、で松山に行こうかと思ったんだけど、
1: 道後温泉、ま、
0: そう、ね、そっちもうちょろっと行けるかと思ったら、うん、さらにその2倍3倍あるとか言われて、
1: そうなんですよね、うん、結構侮れないですよね、
0: 諦めてですね、うん、結局いまだに、愛媛県は足をまだ踏み入れていないという状態になっております。
1: そうですか、うん、なんか天気いいといいなと思ってね。
0: あ、そうですよね、うん、でも5月下旬、
1: そう5月下旬、
0: ね、まあまあいいんじゃないですかね、
1: かもしれないですね、うん、祖谷のかずら橋とか、はい、怖い橋を渡ったり温泉とか行けたらいいなと、そうです、ね、思いますけど ね、
0: いいですね、楽しみですね、はい、はい、さて、はい、話はですねビートルズの方に行きたいと思いますけれども、
1: はい、
0: 今週ご紹介する曲は何になりますか。
1: はい、アルバムハーフデイズナイトより Can't Buy Me Love と Anytime At All、 この2曲をご紹介します。
0: はい、それでは今週もビートルズじゃんけんで担当曲を決めましょう、
1: はい、最初はジョン、じゃんけんジョール、
0: あー、杉田さんがジョン、グーで勝ちました、
1: はい、じゃあ僕は Can't Buy Me Love をご紹介します。
0: はい、では僕は Anytime At All をご紹介します。楽しんで聴いてください。サミー・ヨガーです。自由と愛でビートルズを語り尽くします。
1: 杉田博史の今週の一曲。
0: サウンドメーカー目線で語るハードデイズナイトの曲を紹介するコーナーですが、杉田博史さん、今週の一曲は、
1: はい、A 面7曲目 Can't Buy Me Love です、はい、もうとってとてもドライブ感のある、楽曲でね、うん、でストレートなロックかと思いきや、はい、ちょっと若干スイングしているところがドライブ感を出している感じがするんですけど、
0: ね、ポールはブルースを目指して書いたというふうに解説をしてますね。
1: 確かにね、あの A メロのところはあの12小節のブルース進行ですもんね、は
0: い、そうですよね、うん、なので、ポールがそう言ったのはおそらく A メロを指していて、うんうんうんうん、でも最初は A メロしかなかったんですって、この曲。
1: あら、そうなんだ。
0: でジョージ・マーティンに聞かせた時は A メロしかなくて、うんうんうん、でマーティンがサビが必要だねっていうふうに答えて、
1: ね、
0: で、こんなのはどうってアイディアまで提示しているようなんですよ、
1: そうなんだ。
0: でそのアイディアを取り込んで加えてサビを作曲して、
1: う
0: ん、
1: あの頭から出てき
0: て、イントロに転用をしてっていうことなんで、うん、ジョージ・マーティンが相当深く影響を与えていたというか、作曲面に関与していたっていうのかな。いや、
1: それがあったからこの曲は完成したっていうふうに思う。
0: このサビがなかったら普通の、
1: うん、全然めっちゃ綺麗だけど普通のねブルースの曲だからね。
0: ですよね。
1: 面白みもなんともない曲なんだけど、うんね、はい、これがねやっぱり初期の頃のビートルズってそういうブルージーな部分とポップスな部分をうまく融合した斬新なね曲を仕上げてるんでね、はいはい、あ、そっか、ジョージ・マーティンのアイディアもあったのね。
0: すごい影響していたようですよね、
1: うん、そうそう、やっぱりあのこのノリが先ほど言いましたけれども、あのカチッとしてないところがすごくいい感じでね、うんうん、あのやっぱりこの当時の音って多少ミスってもドライブがあって歌を歌ったらそれで OK さみたいな。
0: 本当ですよ ね、そう思います。
1: 今はやっぱり自分たちで作ってるとちょっとミスしたら、うん、あ、これやり直さなきゃって思うじゃないですか。
0: やり直しができちゃうからね。
1: あ、まあね、うん、まあ、パソコンでいろいろできちゃうからね、うんうん、だから僕はあの、まあ、話は違うけれど、はい、レッドイットビーの、はい、あのポールが間違えたピアノを、はい、ネイキッドで直したんでしたっけ、はいはい、
0: そうですね、
1: あれがなんでかなって 今ふと思い出しましたけれどもね、
0: うん、まあ、今のポールだったら直したいんです
1: よね。あ、絶対そうだよね。うん、まあ、だからこの Can't Buy Me Love、 このドライブ感素晴らしい曲だと思います、
0: うん、まあ、ジョージ・マーティンはね、うん、出来の良いテイクよりも、うん、あの勢いのあるテイクを採用すると、
1: まさにその通りです、はい、うん、
0: でこの曲はあの A Hard Day's Night、 あのこのアルバムのですね、うん、1曲目のレコーディングなんですけど、
1: そうなんだ、
0: 果たしてこの曲は Hard Day's Night というアルバム用、あるいはまあ映画用という意識があったのか、それともあのいい曲できたからもうシングルにしちゃえみたいな意識が先だったのか、う
1: ん、でもジョンの曲は1曲目じゃないんですね、うん、じゃあこれはね、
0: そうっていうかね、うん、この曲って、うん、あのパリでレコーディングされているんですよ、うん、ですから、あのハードデイズナイトのアルバムをレコーディングするぞ、さあ行こうという あのレコーディングの仕方ではなくて、
1: なるほどね、
0: パリで公演をしていた時に、うんうん、ドイツ語版の

0: 抱きしめたいとシーラブズユーをレコーディングすると
1: 、その時、
0: その時に、あのいい曲できたからということで、でしかもドイツ語版は早くレコーディング終わっちゃったから、
1: そっか、
0: じゃあ、 これも撮ろうということでレコーディングを始めて、で2月の下旬に、もう一回やり直してるというような流れですね。
1: なるほどね、いい曲だもんね。
0: いい曲ですよ、
1: 本当素晴らしいと思う。
0: これ、イギリスでは予約だけで100万枚を超えたと。
1: すごいな。
0: アメリカでは発売1週間で200万枚を超えた。
1: 本当にすごい。
0: もうね、もう本当に桁違いな
1: ですね、
0: はい、はい、では杉田博さん、改めて曲を紹介してください。
1: はい、A 面最後の曲 Can't Buy Me Love です。

0: 杉田博史です。ビートルズサウンドの奥深さを紐解きます。
1: シャミー・ヨガーの今週の一曲。
0: ファン目線で語る Hard Day's Night の曲をご紹介するコーナーですが、サミー・ヨガーさん、今週の一曲は、
2: はい、B 面一曲目 Anytime at All です。
0: はい、
2: かっこいいんですよね。
0: かっこいいよね。本当かっこいい。
2: めちゃめちゃ大好きですね。うんうん、レコーディングは64年の6月2日と3日にかけて行われています。で、アルバムのレコーディングとしては11曲目ということなんで、もう後半の方ですね。映画とはもう関係のない扱いで、アルバムのために作ってる感じですね。で、ジョンはプレイボーイインタビューで、It won't be long のような曲を書こうとしたと。
0: あ、確かに。うん。共通。
2: で C から A マイナー、 C から A マイナーで僕がシャウトしているっていうんだけど、うん、どこを指してるのかよく分からない。
0: でもやっぱりジョンの声はシャウトしてるよ。
2: いや、まあシャウトしてるけど、C から A マイナーのところが
0: どこの部分なのってこと
2: で、そう、うん、ちなみにAnytime at All この曲はキー D なんですけどね。
0: あれD なのに、え、 C から A マイナーって、
2: まあ、だから C で作曲したのみたいな、よく分かんないんだけど、
0: 勘違いかもしれないね。
2: 勘違いかもしれない、うん、よくわかんないんですよね。うん、まあ、ジョンもね、いろんな、うん、角度でものを言いますから、うん、我々凡人にはわからないところが ね。
0: でもそのジョンの歌と、ね、
2: う
0: ん、その次のポールの
2: 音
0: がね、
2: そうそうそう、
0: すごく二人の対比がね、すごくかっこいいですよね。二人とも
2: ですよね。で、これね、6月2日のレコーディング初日はジョンのボーカルのみだったようで、
0: うん、あ、そうなんだ。
2: で、6月3日にですね、サビのポールのパートが完成して、はい、

0: したりとかね、まあいろいろこう、こうなんだろうな、やっぱりポールが付け加えていった感がある曲ですよね。
1: ね、
0: それでね、あの歌詞はね、All I've got to do と共通する部分があって、All you gotta do is call っていう、Anytime at all, all you gotta do is call。All I've got to do は、All I got to do is call on the phone で、まあ同じ
1: あ、なるほどね、
0: あの歌詞が出てくるとかですね、まあなかなかあのうまいことこう使い回している感があるなという、
1: いや、ちょっとオリジナルになってると思います。
0: そうですよ ね、はい、うん、それでね、この曲もね、やっぱりね、あのピアノが入っていて、
1: そうだ、
0: これもあの Tell Me Why と同じような弾き方なんですよ。あの低音部分を中心に、
1: これもポールなの、
0: これはおそらくポールなんじゃないかっていうのは、まあ全曲バイブルではそう言ってますけども、あのマーティンだって言ってる人もまあいますと。
1: 感想も、
0: 感想はね、わかんないね、
1: 感想ちょっとジョージ・マーティンっぽい
0: っぽいっぽさがありますよね。だけどまあポールでもまあ弾けないこと
1: も、まあ全然そうですよね、シンプルなフレーズだけど。
0: でボーカルはあのダブルトラックになってますけど、ジョンはあのダブルトラックで歌ってるところがあのすごく分かりやすいですよね、こうずれるので、であのポールはあのジョンほど分かりやすくなくて、
1: しっかり
0: 意外とも同じように歌っているのでね、そこもね、あの聞き比べるとね、ものすごいね、面白い
1: な。だからジョンはダブルトラックが嫌いなのでなんでずれるんだよって、ね、
0: そうそう、それとね、あのね、終了間際2分10秒頃に、もう最後のエンチャーマツオールをですね、こう歌い方をちょっと変えてるんですけど、そこはですね、シングルになってるんですよ。つまり、2回同じ風に歌えなかったんで、多分片方をカットしてるんだ
1: な。なるほどなるほど、
0: まあ、そういうあの、エンジニアさんたちの苦労も垣間見れる曲ですか ね、はい、
1: それではサミー・ウォーさん、改めて曲を紹介してください。
0: はい、B 面1曲目 Anytime at all です。

0: ビートルズ曲のユニークなカバーをご紹介するビートルズカバーズのコーナーです。サミオガさんお願いします。
1: はい、今週は Can't Buy Me Love と Anytime at All ですけども、うん、はい、Can't Buy Me Love はまずエラ・フィッツジェラルド、
0: いや
1: 大御所
0: 大御所だ ね、
1: これはね、うん、もうね本当にロックをジャズに昇華させたというかですね、うん、
0: そうだよね、
1: もう本当に大御所による王道のカバーっていう感じですね、うん、そうですよね。
0: でしかも64年だから

0: 出てすぐでしょ。
1: ですよね。
0: すごいな。
1: すごいですよね、うん、堂々たる歌っぷりという感じです、はいはい、そして、もう一曲ですね、 Can't Buy Me Love はサイ・タガートという人の曲ですけれども、これはなかなかね、あのギターソロが良くて、
0: いいよね、
1: 完コピの後に独自のアドリブがこうついてくるっていう、ちょっとだから長くギターソロをやって、
0: でも気持ちいいアレンジだもんね、
1: なかなかねいいなというふうに
0: 僕も思いました、
1: はいはい、そして Anytime at all、 これはブライアン・アダムスですね、この人がですね、ビートルズやボブ・ディランやビーチ・ボーイズみたいなですね、影響を受けたミュージシャンの曲のカバー集トラックマイイヤーズというのを2014年に、出してるんですけれども、はいはい、それに収録されています。ちなみに、このアルバムで、レイ・レディ・レイ、これはあのボブ・ディランの曲ですね、はいはいはい、それからGod Only Knows、これはビーチボーイズの曲ですね。あ、まあ、こういうものも収録されていて、 なかなかね楽しいアルバムに仕上がっています。
0: でもこれ声聞くと、ああもうブライアン・アダムスだなってすぐ分かるからね、かっこいいよね。
1: すごいですね、やっぱり声ってものすごい武器ですよね。はい、それでは3曲続けて聞いてください。

0: 今週は1964年に発売されました Hard Day's Night より Can't Buy Me Love、Anytime at All、 この2曲をご紹介いたしました。ビートルズカバーズのコーナーではエラ・フィッツジェラルド、サイ・タガード2アーティストによる Can't Buy Me Love、 そしてブライアン・アダムスによる Anytime at All をお送りしました。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスは radio@number5music.jp です。番組の Facebook、X、

0: インスタテキスト版のブログもございますのでご覧ください、
1: はい、
0: では杉田さんインフォメーションをお願いします、
1: はい今月5月20日より、J-O-K のツアーが始まります。詳しくは J-O-K のホームページを見ていただいて、ぜひおいでください。お待ちしております。
0: いろんなとこに行きますからね、皆さん待っててくださいね、はい、30分お聞きいただきありがとうございます。今流れているエンディングテーマは
1: 絶望してる暇はないです。
0: ザ・ビートルズ・ラバーナンバー5、ここまでのお相手はメディアプロデューサーのサミー・ヨガーと
1: J-O-K の杉田博史でした。
0: 来週もこの時間にお会いしましょう。それでは
1: さよなら。

リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。

0: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともにデルタ電気工業株式会社。
1: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお答えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
2: 株式会社日清電機システムはキュービクル、電圧配電盤、自動制御盤、軽装盤の設計・製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。
3: 宜野湾シティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
4: このさを面じろいいやジャスター。
5: でしょう父ちゃん、家中出し役といいよね。
4: さあじゃあとこわしいっぺまーさんやまーぬかちゅうやが、
5: 普天間さんふていまの中にあるよなみねかつおぶしていぬかちゅうよ。出しがよく取れるわけさ。
6: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
7: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
8: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。人気トリオのリーダー佐々木健二は人気トリオ50年代から70年代のルーツミュージックを、まあ私はね、ビビンバよりね断然クッパですね。その中のカルビクッパが最高ですと紹介したい番組です。
9: ババンババンバンバンバンビバビバババンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバン
8: バンバンバンバンバンバンバン
9: 今週はですね、これはあれですね、環七なんですけど、うん、だ環七と青梅街道の交差点にある、あの、有名のような、マジカル味噌ヌードル。ヌードルショップ。味噌石、味噌ナンバーワン。という店の前で、今これから収録です。今かと待ち構えている胃袋を押さえつつ、
8: そうです。なるほど。
9: 今日はですね、うん、ジェシー・エド・デイビス。いいこと言うなと思ったのは、やっぱりこの目髪の毛が黒いですからね。よりあんこ、そうですね、うん、ネイティブアメリカチェロキーの血を引くよ、うん、でもね、うん、なんとなくね、そのエイジアンスマイル的な、あの、うん、笑顔が素敵な、うん、コシアンですね。
8: ああ、
9: どちら
8: かもな。
9: コシだな。俺コシかなと思って。ギターの粒の立ちがちょっと腰の方に近いかなというところで、コシアンをリスペクトしたいと思います。今日は。

0: れですよね、あの、はい、パリッとしたお菓子じゃないですよね。
1: パリッ
0: と生菓子ですよね。
1: ああ、そういうことですね。
2: だって今食わないでいつ食うっていう、そういうところじゃないですか。
0: ああ、そうですね。
2: 見逃せないですよ、やっぱり、はい。
0: だけどこうちょっとねっとりくるね、あのあんこってことですよね。
2: あ、でも虫歯には気をつけた方がいいですよ。うん、そこのところだけ十分。
1: ね、はい。
0: こんなところであの締めるわないとまずいなって感じなんですけど、行きましょう。
2: はい。はい、それでは、聞いてください。ジェシー・エド・デイビスで1曲目、レッド・ダート・ブギー・ブラザー、そしてホワイト・ライン・フィーバー、そしてファーザー・オン・ダウン・ザ・ロード、そしてスー・ミ・スー・ユー・ブルース、そしてウルール、最後にストロベリー・ホワイトを聞いてください。
3: ワインじゃない？ストロベリー・ワイン。
2: ストロベリー・ワイン。

0: 今週の特集は何ていう人でしたっけ？
1: ジェシー・エド・デイビス。いなたいギターを弾きますよ、
2: うん、はい。
3: 人権トリオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinketrio.com、 jinke@jinketrio.com までよろしくお願いします。
1: J クランプのホームページ見てください。
0: 来週の特集は
1: なんかちょっと自信なさげな紹介じゃないですけど、なんですか、いつ推しが弱くないですか？
3: 照れくさかったんです
1: よ。急に自分のことになると弱くなっちゃうんですね。どうしたんですか？らしくないですよ。
3: なんで照れてるんですか？
1: まあいいや。来週、はい、来週は、なんて言ったっけ俺。
3: 田島
1: さんなんですけど、あの、エコダの田島さんじゃなくて、アメリカの方に住んでる田島ハールさんを行きたいと思います。ジェシー・エド・デイビスがあのバックでギターを弾いてたこともあって、まあ、オールマン・ブラザーズで有名なステーツ・ボール・ブルースとか書いてる方なんで、ちょっとこれ聴いてみたいなと。で、ファーストアルバムなんですけど、もう、あの、頑張って探してきますんで、
3: はい、
1: 確かうちあるはずなんで、あの、探してきます。
3: はい。はい、
0: なるほど。お疲れさんのことでございますね。はい、いや。ね、
1: はあ、はあじゃないですよ。
0: もっとやる気出さないと、ここは。
1: もうね、
0: お腹ペコペコなんですよ。
1: ペコ。そうなんですよね。
0: なあ、どうする？あのよ、まあ味噌ラーメンじゃん。どうする？味噌ラーメン。
3: 何？
0: あのメガネの絵が曲がってましたよ。
1: 酔っ払ってね、あの潰しちゃったんです僕。
0: ああ、なるほど。
1: こういう感じで合ってないですよね。
3: 本当だ。
0: すごい曲がりがしてる、
1: ね。左合わなくてね、これ一生懸命だってピッピッピッピッって直したけど、折れそうになっちゃってね。
0: やめた方がいいよ。
1: 途中やめなさい。
0: うん、俺なんかのねライブ見に行く時にね、ちょっと曲がってんだと思ってキューってやったらバギッと折れてね。あのなんかドクトル博士みたいな感じになってことだね。そういうわけでございましてね、
3: 何をどうします
0: か、いきますか。
1: 何か今なんかミッション作ろうとしてなかった。
0: 味噌ラーメンなんだけど、ノーマルにするべきなのか、
3: オロチョンってやつ。
0: いや、オロチョンはここないんじゃない。
1: ないよ、
0: ちょっと辛めとかつながるけど、
1: あるよ。
0: あれ俺ね、とにかくねもやし食いてんのよ。
3: あ、オロチョンあっちだ、
0: もやし、もやしをとにかく食いたい、
1: どうしろっていうの。俺はもやしじゃねえ。俺もやしじゃねえから
3: な。もやし増量とかないよね。
0: ごめん。
1: もしやもやしみたいな感じだよこれ。
3: もやし、もやし、
0: 責任取ってまた来週
3: ですね。

0: 誰もが思い思いに気持ちを伝えることができるギノワンシティ FM はそんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について

0: 984-5157、あなたのいつもの時間を守るために。沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
1: 毎週金曜日夕方6時から生放送、坂道交差点。番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分。ぜひお聞きください。
2: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾歌謡友の会の会長、パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
3: 家の防音工事したいさ。
4: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、共生産業がせ。
3: なんかやが。
4: 読谷のイラミナサンサドから山田向け200m幸よ。
3: 電話番号や。
4: 098-957-0503。
3: あせ、防音工事しね、共生産業やさや。
0: 格安タイヤなら、トレッド沖縄、宜野湾店、余儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことなら、トレッド沖縄へ GO!
5: 宜野湾シティ FM、Tune in!
0: この後も宜野湾シティ FM の番組でお楽しみください。時刻は2時をお知らせします。

0: 格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO！
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。
3: み
2: みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: よ、な、み、ね、
2: 鰹節店。

0: 与那嶺かつお節店。
1: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
2: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
3: 母さん、うち家族全員英雄だよね。
4: うん、そうだよ。
3: じゃあポイ活しなきゃね。
5: 英雄ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる英雄のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
6: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために沖縄脳卒中心臓病

0: 誰もが思い思いに気持ちを伝えることができるギノワンシティ FM は、そんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 私たち株式会社アサヒは、電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークで、お客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 宜野湾市の安全

0: 母さん、うち家族全員英雄だよね。
1: うん、そうだよ。
0: じゃあポイ活しなきゃね。
2: 英雄ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる英雄のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
3: 軽自動車の時代、

0: 動車のスーパー長浜モーター。
1: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
2: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
3: 西原町上原2丁目2-6イットカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
4: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
5: どんなところが？
4: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
5: そんなに？
4: カラーでコピーしても定額だから助かる。
5: うちも総務に話してみる。番号教えて。
4: 098-897-3113にかけてね。
6: JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノワンシティ FM です。
7: 81.8 Sunday Afternoon Jam Island

0: 宜野湾シティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄宜野湾店、余儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
2: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
3: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
4: どんなところが？
3: リース代、トナー代、カウンター料金、保持代まで定額だから半額ぐらい。

0: たまる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
1: 株式会社日清電機システムはキュービクル手圧配電盤自動制御盤計装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。

0: この後も紀の庵シティ FM の番組でお楽しみください。時刻は4時をお知らせします。
1: お聞きの放送は紀の庵シティ FM です。これからのひととき、音楽の数々でお楽しみください。

じさん、磨かせておくれよ。ほら、まだこれっぽっちさ。点でつけてんだ。え、お父さん死んじゃった。お母さん病気なんだ。

0: 格安タイヤならトレッド沖縄宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO。
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。
3: み
2: みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: 与那嶺
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺鰹節店。
4: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 母さん、うち家族全員 au だよね。
7: うん、

0: だよ。
1: じゃあポイ活しなきゃね。
2: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
3: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。

0: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今どきラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？
1: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
2: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO。
3: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しております。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 毎週金曜日夕方6時から生放送、坂道交差点。番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分。ぜひお聞きください。
6: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員

0: 軽自動車の時代、
1: ゲーガマンドイビンド、
0: 長浜モーター、鈴木の新型ソリオほか、
1: ゲーガヤッシャイビンド、
0: 長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。
2: この後も宜野湾シティ FM の放送でお楽しみください。

0: 生クレジクレジウォーウォー人生クレジクレジウォーウォー人生クレジクレジウォーウォー人生クレジクレジウォーウォー始まりました。沖縄ラフ&ピース専門学校の生徒たちが主体となって授業の一環としてラジオ番組を作る授業のラフィー談話室なんだっけお相手を務めますは、沖縄ラフ&ピース専門学校ボーカリストコース高等課程2年加賀洋介と
1: 沖縄ラフ&ピース専門学校、専門課程1年声優俳優コースの仲間幸喜です。
2: 沖縄ラフ&ピース専門学校声優俳優コース専門課程1年平野です。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: さて始まりました。今日は初収録なんですが、お二人はどうですか？緊張してますか？
1: いや、結構その緊張はしてます。
0: のんさんどうですか？
2: そうですね、やっぱりこういうの初めてなので緊張してますね。
0: う
2: ん
0: うん、そうですね。それじゃあ緊張しつつ自己紹介とかやってみましょうか。じゃあまずは私から、加賀洋介と言います。高等課程の2年生です。あとはボーカリストコースで2年目なんですけど、もう入学してまだまだわからないことがいっぱいです。正直めちゃくちゃ緊張してます。あー緊張するな。まあそんな感じでよろしくお願いします。
1: お願いします。
2: お願いします。
0: じゃあ次こうきさんお願いします。
1: はい、沖縄ラフ&ピース専門

0: 門学校の、専門課程の1年生としてこちらに在学しております、中間幸喜と申します。入学してまああまり時間も経っていませんので、うんうん、右も左もまだわからない状況っていうのが結構続いてる状況なんですけれども一応そのまあやらせていただいておりますのでできる限り全力でこのラジオの収録ですかねにも取り組んでいけたらなと思っている所存ですので、よろしければ、最後までお付き合いしていただけるとありがたいです。お願いします。
1: お願いします。
2: めっちゃ丁寧でびっくりしたんですけど沖縄ロフ&ピース専門学校声優俳優コース専門課程の1年の平野です。そうですね、この学校に来てちょっと一番真っ先に驚いたことがあるんですけど、先輩方とかに似て、うんうん、知人に似ている人が結構いていやびっくりするぐらい似ているからちょっと仲良くなったら写真撮って送って見せてあげたいぐらい似てます。
1: いいですね、うん、じゃあこの3人で頑張ります。
0: お願いします。
2: お願いします。
1: じゃあまずは最初のコーナー最近あったことを語ろうのコーナー。
0: はい、
1: このコーナーでは一人ずつ最近あったことを語ります。そのまんまそのままです。どうしようかな。じゃあ誰か話したいことある人いますか。
0: じゃあ自分、仲間幸喜の方からちょっとやらせていただきましょうかね。
1: じゃあ幸喜さんお願いします。
2: お願いします、
0: は
2: い。
0: 最近の話で、ゲームセンターって言ったいんですかね、うんうんうん、100円入れて遊べるゲームがあるところって言ったいんですかね、うんうんうん、の方にちょっと行ったんですけども、はいはい、そこで何だったかな、お茶を5本ぐらい置いてある台があって、うんうん、床にフックがついてて、
1: はいはい、
0: でクレーン の, その動く部分にもフックがついてて、
1: なるほど、
0: 床についてるフックをクレーンについてるフックで引っ掛けてその床を持ち上げて全部落とすみたいな感じのゲームがあって、まあ、興味本位みたいなのでそれでそのゲームをやらせていただいて
1: お茶で
0: まあ、ちょっと YouTube とか見てるときにショート動画とかで中揺らすのがコツみたいなのを言ってたななんて思いながらもう手探りみたいな状況のままやってなんか引っかかってお茶全部ゲットできたんですよ。
2: すごいじゃないですかそれ。
0: ただゲットできたの自分でも想定外で景品をその取り出し口から取り出すときにとってもそのもう自分ちょっとだけパニクってる状況でもうわたわたしながらお茶をガンガンガンガン取っていったもんですからすっごい手からボロボロボロボロこぼしてもうあーあーあーあーみたいな状況になりながらそのお茶の景品を拾ってどう消費しようかななんて考えながら家に帰ってっていうのが最近あって楽しかったんですよそれが結構
1: なるほど、うん、お茶お茶お菓子とかならまだしも
2: お茶そうですよねお茶取ろうってあんまり思わないですよ。
1: お茶
0: なんだったかな、そのお茶が緑茶だったんですけど、はいはい、ちょっと普通の緑茶じゃなくてなんだったかな、レモンが入ってる緑茶みたいな、最近なんだろうちょこちょこ見かけるかもしれないと思うんで思ってるんですけど、はいはい、そういうその緑茶で、うん、で、うん、家族が好きで、まあ、自分含めてなんですけどもそれで あのお茶だってなってちょっとやってみようかなみたいな本当にそういう興味本位で行ってい
1: い
0: で、
1: ね、
0: あできちゃったどうしようみたいない
2: や買い物にパルコシあ違うメインプレイスの方に買い物に行っていろいろ見て回ってたんですけど、
1: はいはい、
2: なんか今までそんな買い物とか全然何とも思ってなかったのに、うん、自分がいざ料理する立場になるとその食材の買い出しっていうのがすっごく楽しくってあれ作りたいこれ作りたいあでもこれもいいなみたいなで、うん、同じ似たような商品の値段見比べたり消費期限とか賞味期限確認したりっていう些細なことがちょっと楽しくなってきてて、
1: はいはい、
2: 最近は値引き品とかも見るようになりました
1: いいですね、
0: いいですね、お財布事情みたいに優しい。
2: そうそうそう、
0: なんか

0: いろんな食材を見てるって言ってたじゃないですか、
1: はい、
0: なんか見てて結構大変だなって思ったりとかしなかったんですか、そのなんかいろんなの見なきゃいけないみたいなので。
1: あの事前に買い物リストを作っていくんですけど、でもやっぱり途中からこれ作るにはあの食材が必要だなって思い出して結局買い忘れるっていうのが大変です。お母さんすごいです、いつもありがとうございます。
2: ありがたいことですよね。じゃあありがとうございます。それじゃあ最後私の最近あったことを話します。どうしよう、何も考えてなかった。最近何があったかな。最近ずっと新学期で本当になんか学校に知らない人がいっぱいいて大変だって感じなんですけど、いやでも本当に2年生も去年の1年生結構入学当初結構いたんですけど人が減っちゃって、
1: あら
2: 知らない人、2年生になったら知ってる人増えるから安心するかなって思ってたんですけど、全然2年生もいなくなるし1年生いっぱい来るしで大変だって感じなんですけど、いやでも嬉しいですね、なんか新しい出会いというか、こうしてお二人とも話せてるし今、出会いがあって嬉しいな。どうしよう、どうしよう、行き当たりばったりすぎる。
0: でもそうですよね、その今言ってることをめっちゃ合ってると思ってて、そのまだ今自分目線なんですけど、後期目線かなって言った方がいいかななんですけど、このノンさんと陽介さんのお二方、あんまり今のところ面識みたいなの、面識っていうんですかね、があんまりない状況にではあるんですけど、今まあこんだけしか話してないとは思うんですけど、お話したり聞いたりしててなんか楽しいなみたいな。
1: いや、わかりますよ。
2: 本当に嬉しい。
0: うん。
1: あんまりこうやって喋る機会がないものですから。
0: そうですね。うん。
2: 嬉しい。嬉しいな。嬉しいな。本当に本当になんか最近新しい人と交友を築けるのが本当に楽しくて。なんか嬉しい嬉しい。
0: そうですね、自分も今1年生で、割と自分からその沖縄ラフ&ピース専門学校っていう新しい環境に飛び込んだ身でとかなんですけど、最初本当に、右も左も分からず、ここでちゃんと居場所を作ってやっていけるのかなみたいなことをちょっと入学当初だったり入学する直前ぐらいまでちょっと考え出してたんですけど、先輩も先輩の方々もその新入生の方々もなんか話したりその接させていただいているうちに、個人的なあれなんですけど、人間ってこう礼儀とか礼節みたいなのをちゃんとしっかりする態度があれば基本的に優しいんだなって思って、それでちょっとどうしようかなみたいな、どうしようかなというか、そのちょっと初対面って怖いなっていうのがちょっとだけ緩和することができて、そのおかげで今そのこのラフ&ピース専門学校っていうところで、小規模ではあると思うんですけど、その中でちゃんとお友達ができて居場所ができてっていうのも今の状況であるので、
2: 本当によかった。
0: なんかだからそういろんな初対面の人とかと関わるのもそこでなんか改めてってか、そうですね、改めても、初対面の人と関わるってちょっと勇気がいたり怖かったりって思ったりはするけど、楽しいんだなっていうのはなんか再確認できましたね、ここで。
1: すごい素晴らしいことですよ、それ。
2: ちょっとお二人が入学を決めたきっかけとか聞いてもいいですか？
0: 入学を決めたきっかけ、
2: ちょっと急に聞いちゃったので。
0: そうですね。
2: あれですけど。
0: どっちからがいいかな？のんさん
2: 聞いてもいいですか？
0: 大丈夫ですか？
1: いいですか？
0: 大丈夫です。
1: 自分がここに入ろうってなったきっかけが、お友達から勧められたんですよ。自分もともと小学校高6年から中学校3年まで放送委員やってて、で放送とかアナウンスが好きで、それ系の道に進みたいって思ってて、
2: なるほど。
1: でもやっぱりあんまり詳しくないので、高校のあと専門学校とか大学とか目星もなかったんで、どうしようかなって思ってたら、同じ高校の友達がこういう学校あるよって勧めてくれて、そこから

0: オープンキャンパス行ったり、あとは学校の進路室で資料を見たりして、あ、ここでいいじゃん、ここにしようって決めました。
1: ああ、なるほ
0: あんま
1: ど。
0: りそんな深い訳があった
1: い
0: わ
1: や、
0: け
1: で
0: じゃ
1: も、
0: ない。
1: 立派な、なんだ、立派な、理由？きっかけだ。いいと思います。
2: 興味があるのとないのとでは結構その続けられるモチベーションみたいなのとかも変わってくるんで、その何て言うんだろう、判断基準としては自分の中では結構いいんじゃない、いいなって思ったりはします
0: ありがと
2: ね。
0: うございます。
2: なんかすいませんね、上から目線みたいな
0: 全然ありがとうござい
2: そういう
0: ま
2: つも
0: す。
2: りは全然ないので。
0: あんまり将来のこと今深く考えてないので。
2: ああ、それはちょっと自分も似てるところあるかもしれないです。一応なんか自分もそのこっち入ったきっかけって、いろいろその調べていて、自分の中で、その結構、なんだろう、演者さんっていう、そのなんだろうな、役をやったりする職業っていうのに多分ちょっと憧れがあったと思うんですよ。で、その役をやったりするっていうのノウハウっていうか基礎みたいなのを学べる学校ってどこかないのかなと思って調べてたら、このラフ&ピース専門学校さんにたどり着いて、オーバーカリキュラムだったかなっていう、その、
1: クロスオーバーカ
2: あ、
1: リ
2: クロ
1: キュ
2: スオー
1: ラ
2: バ
1: ム。
2: ーカリ、すいません、すいません。クロスオーバーカリキュラムだ。クロスオーバーカリキュラムっていう、自分が取ってるコース以外のコースからも授業を選択できるっていう、その、ここの本当にラフ&ピース専門学校さん独特のカリキュラムがあるって気づいて、もしその、選んだコースでちょっと行き止まったりとか、ちょっと折れたりしても、別の方向に進路修正ができたり、あと、その、過ごしていくうちに、なんか年月が経って、あ、なんか逆にこんなのやってみたいなって思ったりした時のやつも取れるっていうのをそこで知ったので、ここならいろんな学びできるんじゃないかな、自分のそのやりたいなって思うことのっていうので、こっちの方に決めさせていただきました。結構興味本位がでかかったんですけど。
0: ああ、いいです。でも興味って大事ですよ。
1: なるほど、すごい、なんかめちゃくちゃ考えてて すごい。どうしようかな。じゃあ私もちょっと話しちゃおうかな。
2: お
1: 去
2: 願い
1: 年
2: し
1: のこ
2: ま
1: とだけ
0: す。
1: ど。もともと高等課程なので入学を決めた当時、中学生で、当時あんま学校行けてなくて、どうしようって、進路どうしようって思ってて、その時1個上の兄がいるんですけど、兄も同じような状況で探してて、その時この沖縄ラフ&ピース専門学校を見つけて、兄は、クリエイティブ系のコースなんですけど、今は。この兄がお絵描きとか、ものづくりが好きで、そっち
0: いい
1: の
0: で
1: コー
0: す
1: ス
0: ね。
1: で兄が入学して、私もその様子を見て、この兄が、なんかもう、毎日学校が楽しいって話をしてて、風邪ひいた時に休みたくないって嘆いてたりもして、いや、そんなに楽しいのかって思って調べてみて、あ、こんな授業がいっぱいあるのかと感動して いや、面白いなって。まだ全然何がしたいかもわからないけど、夢を見つけることもできそうだなって思って、なんかずっと、なんかさっきから同じような言い回しなんだけど、それでオープンキャンパスとかに来て、入学しました。
2: ああ、なるほど、なるほど。
1: いや、でも本当にさっきコウキさんも言ってたクロスオーバーカリキュラムが面白くて、
0: ですよね。
1: 私もボーカリストコースなんですけど、イラストの授業とか取ってて、そういうことがいろいろできるってのも面白いと思います、かなり。あとは、ちょうど今みたいに高等課程と専門課程一緒に同じ授業を受けるってのもかなり面白いシステムだなって思います、常日頃から。
0: 確かに。
1: 本当に刺激的な毎日を送っています。
2: そうですね。自分も今その制度のおかげで、今ちょっと高等課程の方とちょっとその入学当初あたりから仲良くさせていただいてて、よく関わる機会あるんですけど、まあそのなんていうんですかね、ちょっとまあ年の差みたいなのちょっと離れてたりはするんですけど、そういうのって、そのなんだろう、もしこの業界で続けていくってなって

0: ったら多分結構ある問題だと思うので、うんうん、今のうちになんかそういう年齢の差とかそういうなんていうんですかね、違いみたいなのに対する体制とか、うんうん、なんかそう接し対処法とか接し方みたいなのをここで身につけるっていう面でも、その高等課程と専門課程で合同でいろいろできるっていうこの環境、自分すごいいいかなって思ってて、
1: うんうん
2: うん、
1: いいですよね。
2: ですね。
1: それじゃあ次のコーナーに行ってみましょうか。
0: はい、
2: はい、
1: 次のコーナーは好きなものを話そうのコーナー。
0: イエーイ、
2: イエーイ、や
1: ったー。このコーナーは好きなものを話すコーナーです。じゃあさっきとは逆の順番で、さっきはどんな順番だっけ。もう思い出せない。
0: どうだったかな、
1: どうだったかな、まあもういいか、もう
0: もう、あ、
1: じゃあ、うん、話したい人、
0: 話したい人、そうですね、じゃあ自分から行こうかな。
2: お願いします。
0: 毎度毎度めっちゃ最初にしゃしゃり出てなんか申し訳ないけどちょっとあるんですけど、
1: 本当に喋るのが上手くて、
0: いや全然全然そんなことはないです。今もめっちゃ心臓バクバクですし、もう本当になんか大丈夫だよみたいなのでいっぱいなんですけど、一応先陣切らせていただきます。
1: お願いします。
0: はい、じゃあ今回自分がちょっと好きなものっていうので紹介したいのが、うんうん、そうですね、ちょっとカードゲームの方の紹介をさせていただきたいなと思ってまして、はいはい、バトルスピリッツっていうカードゲームなんですけども、
2: はいはい、
0: カードとコアっていう小さい青色の宝石みたいなのを使って遊ぶカードゲームで、その5回ぐらい、
1: うんうん、
0: 勝利条件で5回ぐらい相手に直接モンスターで殴ったら勝ちみたいなゲームなんですけど、このコアっていう小さい青い宝石みたいなのが、のがあるので、
1: はいはい、
0: あるシステムっていうのがすごい自分の中で面白いなと思ってて、
1: なるほど、
0: このコアっていう青い宝石、うんうん、何に使うかって言ったらモンスターとか出すときに召喚するときのコストとかで使うやつなんですね、
1: はいはい、
0: だから1ターンのうちに召喚できるモンスターのその数だったりが限られてたり、重いその召喚コストが重たいもの、まあ強いものを出せばその別のものを出せなくなるとか、そういうちょっとした制限が入ってきたりするっていうシステムなんですけど、そのまあコアをそういうのでいろいろ管理してる、コア管理って言ったりすると思う、言ったりするんですけど、コア管理がうまくいったらめっちゃ楽しいし、コア管理うまくいかなくてミスったって気づいた時にはあ、しまったみたいな感じだったり、
1: なるほど、
0: でそういうなんだろう、コア管理のその上手下手みたいなので結構そのピンチになったり、
1: はいはい、
0: 逆に相手追い詰めることができたりっていう動きもできたり、
1: なるほど、
0: あといろんな今ギミックがあって、
1: はいはい、
0: まあちょっとそういう面いろんなギミックがあって、初心者とかだとちょっといろいろありすぎて覚えづらいかもしれないんですけど、最近になってスタンダードっていうなんか新しいバトルスピリッツっていうカードゲームのシリーズで、
1: はいはい、
0: 初心者向けみたいなので今新しくデッキが6種類ぐらい発売されてて、その6種類のうちから1種類選んでなんかその新しくなんかこう始めたいとか興味あるって人にもできるし、
2: うん、
0: 昔やってて今やってないけどちょっともう一回触ってみようかなみたいな人にもその触れやすいみたいな感じで今ちょっとその運営さんが工夫して新しいの出してくれてるので、うん、そうそう、なんかコア管理って言ってるのは数数えたりとか、
1: うんうんうん、
0: 相手の盤面見ながらとかそういうのがなんか好きな人とかにはぜひちょっとやってみてほしいなっていう個人的に好きなカードゲームの紹介なんですけど、まあよかったらやってみてくださいっていうなんか回し物みたいな宣伝だけ残して終わろうかなって思います。
1: なるほど、コスト管理で一味違った面白さのあるカードゲーム。
0: そうですね、
1: なるほど、
0: いろんなのに本当に使えるやつなんで、コアっていうのが自分のモンスター強くするためにも使えるし、召喚するときにも使えるしで、ただ使いすぎると使えるそのまあコアが資源がなくなるんで、次の相手の攻撃とかをまあ防げるマジックって言って魔法カードみたいなのがあるんですけど、そういうのを使うためにも全部コアが絡んでくるんで。

0: 使いすぎるとそういうの打てなくてもう一方的にやられるがままとか、
1: なるほど、
0: そういうのがあったり、あとそうですね、さっき言った強化とかできるのにしなかったとかで、うんうん、そういうプレイングミスで大事なのが逆にやられちゃってあみたいなのとかがちょこちょこあるんで、そういうなんだろう、イレギュラーさみたいなのが面白いかなって思ってて、
1: あ
0: 今やってるんですけど、
1: いいですね、うん、なるほど、じゃあそんな感じで、
0: そんな感じですね、
1: ありがとうございました。
0: はい、
1: じゃあ次はどうしようかな、ちょっと私行ってもいいですか。
0: あ、大丈夫です、
2: お願いします。
1: じゃあ私が今日紹介したい好きなものは TRPG というゲームを紹介したいと思います。
2: あ、聞いたことあります、
0: クトゥルフ神話みたいなやつですよね。
1: そんな感じです。 TRPG というのはテーブルトークロールプレイングゲームの略称で、
0: うんうん、
1: このテーブルを囲って会話で進行させるゲームです。進行役が一人いて、進行役がこのゲームの情景を語り、プレイヤーがそれに対して、その状況に対して何をするか考え、発言し、提案して、進行役がその結果何が起こったのかを語る。そうやって進行していくゲームです。このゲームの売りは自由度の高さです。例えば進行役がこのあなたたちの目の前に一つの扉が立ち塞がっています、どうしますかって言ったとして、
2: はい、
1: 例えばどうしたいですか、
2: どうしたいですか。
0: そうですね、自分だったら、まあちょっとぶち壊したいですかね、目の前の扉こじ開けて進みたいみたいな部分あるんで。
1: なるほど、そういう時はこのあなたの筋力の能力値と判定してみましょう、みたいなことを言ったり、例えば他に何かありますか、扉を前にしてどうするみたいな。
2: 扉を前にして
0: 他、
2: 鍵穴があるんですか。
1: ああ、調べるということですかね。扉を調べることもできます。扉を調べたら、例えばそうですね、鍵穴がありましたとか、
2: うん、
1: みたいな感じで、このプレイヤーの提案に合わせて進行役が対応していくという、このアドリブ性の高さ、自由度が高い。例えばこの扉があるという情景だったら、別に扉を開けずに引き返したっていいし、扉をまあ普通に開けてもいいし、地面を掘ってもいいし、壁を壊したりしてもいい。そういう自由度の高さが売りのゲームです。TRPG にはいろんなシステムがあるんですけど、日本だと有名なのはクトゥルフ神話 TRPG ですかね。クトゥルフ神話というこの創作の、を原作とした TRPG が日本では有名ですかね。いろんなシステムがあるんですけど、そうですね、面白いです。
0: なるほど、
2: すごいですね。
0: なんか、自分一応クトゥルフ神話じゃない、TRPG っていうのを聞いたことあって、はい
1: は
0: い、なんかその今陽介さんの話聞くまで、なんかストーリーみたいなのがあって、なんかサイコロ振ってやるぐらいの知識しかなかったんですけどなんか話聞いたら、本当にそのプレイヤーの発想次第でいろんな、なんだろう、ことができるっていうので、結構その柔軟な発想とかを持っていればイレギュラーなこととかして、結構なんかお相手さんとか翻弄させたりとかで結構楽しめそうだなって今話聞いてたら思うんで、なんか楽しそうだなって思いました。
1: 面白いです。
2: すごいですね。
1: まあこんな感じです、私の好きなこと。それじゃあノンさん、聞いてもいいですか。
2: なんかちょっと流れがおすすめのゲームみたいになってるんですけど
1: 確かにゲームが続いてる。
0: 確かに
2: 好きなものですよね。
1: はい、全然ゲームじゃなくても、
2: はい、ゲームなんですけど、
1: おお、
2: カードゲームとかそういうロールプレイングゲームじゃなくて、
1: はいはい、
2: 自分結構小さい頃から星のカービィが好き
1: で、あーカービィ、
0: カービィ、
1: なるほど。
2: あのね、ポケモンと星のカービィだけは多分おばあちゃんになっても好きだと思うんだよねっていうぐらい好きなんですけど、
1: はい
0: はいはい、
2: 最近スイッチとかスイッチ2とか、

0: ゲーム機が増えてきて、で星のカービィも新しいゲーム機に対応して次々と新作が出てくるじゃないですか。
1: 出てますよね。
0: それが欲しい新しいゲーム機買ってそれのやつ、スイッチ2のカセットがすっごく欲しくて、でもスイッチ2高いから
1: 本当に高いですよ、
0: 5万ぐらい、5万ぐらいかなと思うんだけど、そんなポンって出せるほどお金持ちじゃないので、スイッチ2誰かくれませんか
1: スイッチ2募集してます
2: カービィか、自分あのカービィ 3DS のやつで、無料でダウンロードできるやつだったと思うんですけど、なんかみんなでハンターズみたいな感じの
0: やってましたよ。
2: 友達と一緒にその協力してやるっていうのを幼少期時代やってて、カービィって今カービィって自分の中ではなんかそういう感じで関わってたなって今話聞いて思ったんですけど、ノーさんってカービィってなんか一番長くやってたシリーズとかってあります？
0: 長くやってた、初めてやったのはトリプルデラックスっていう 3DS のやつなんですけど、あれから初めてカービィをやって、で、あの、さすがにそれ以降の作品っていうのは手が出せないのもあるんですけど、一番長くやってたのは、スイッチで発売されたスターアライズっていう作品。
1: あ、スターアライズ。
0: あの、4人でプレイできるっていうのが激アツでした。
1: ちょっとあれは面白すぎると思います。
0: しかもなんか、ソードのコピーに炎の技で追加効果ができるみたいな感じのコピーのミックスができたので、
2: ミックス、
0: 例えば剣に炎技を放ったら、あの剣が炎をまとって技の一部のエフェクトが変わったりするんですよ。
2: え、なんか楽しそうですね、それ。
0: 結構楽しいです。
2: 何でしたっけ、カッターとかありましたよね。
0: あります。
2: カッターにじゃあその炎とか組み合わせたら、炎をまとったカッター、ブーメランみたいなのが飛んできて、飛んできてみたいなことできるんですか？
0: そうなんです。
2: じゃあ組み合わせ次第でその、なんか、なんていうんですか、技のレパートリーみたいなって結構増えるから、臨機応変に対応しやすくなってるみたいな。そうなん
0: です。結構、あの、ギミックも多いので、ここの時に、あの、電気の属性をまとわないと進めないところとか、あとは逆に、炎をまとったもので切らないと進めないところとか、頭を使う難易度のステージもあったりするので、結構楽しめると思います。
1: いいですよね。私もカービィのスターアライズ大好きです。どうしよう、会話が止まっちゃったまあそんな感じで、じゃあカードゲーム TRPG カービィ、
0: はい、
1: という感じでした。今日の3人の好きなものおすすめは、どうしよう、あらかじめ決めてた話すこと全部尽きちゃった
0: 時間余ってますね。
1: どうしよう
2: どうしますかね。
1: 雑談かな。ちょっとカンペを見ます。どうしようどうしよう。これはなんだ、終わった、当日やりたいことだどうしようかな。じゃあ今日話したことで深掘りしたいことがある人、もっと話したいよってことあったらありますか。
0: 質問
1: ああ確かに気になること、
0: コウキさんに、
2: はい、
0: なんかお茶取ったって言ったじゃないですか、レモン味のお茶みたいな見たことないんですけど、どんな味がするんですか。
2: そんな味、
1: レモンの緑茶って、
2: なんか緑茶特有の爽やかさと一緒になって、なんかこのレモンのこのすっきりした感じっていうんですかね、その風味みたいなのが、レモンのすっきりした風味みたいなのが一緒にこう、なんていうんですかね、この感じられることができるっていう感じの、なんだろう、お茶って感じなんですけど、そのなんか結構まあ多分同時ぐらいにその味がする感じではあるんですけど、ちゃんと、あ、これ今緑茶の、あ、これここは緑茶の味だなとか、あ、ここちょっとレモンな感じがするなとか、そういうのが分かるんで、その味覚で楽しんでて結構その違いがあるなって思うと楽しいんですよ、その緑茶。それでなんか家族みんな好きなのかなって勝手に思ってたりしてますね
1: なるほど、すごいな、緑茶、レモンの緑茶って本当に
0: 初めて聞きますよね。

0: レモンの
1: 緑茶は緑茶だもんね、うん、
0: 緑茶に何かをプラスするっていう発想が出ない、
2: うん、
0: すごいな、うん、それで人気が出ているってのはすごいマーケティングだ、
2: うん、
1: ちゃんと美味しいんですもんね、
2: うん、個人的にはちゃんと美味しいなっていう印象はあるんですけど、もしかしたら人によってちょっとっていう人もいるかもしれないではあるんですけど、一応なんか見かもし見かけたりしたら一度手に取ってみてもいいんじゃないかなって自分は思ってます、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: 買ってみましょう。
0: いいですね。どうしようかな、何話そうかな。
2: じゃあ、自分からせっかくお茶の話題が出たんで、
1: うんうんうん、
2: 皆さんお茶好きなお茶とかあったらちょっと聞きたいなと思って。
0: お茶か、お茶か、
1: お茶か、
2: お茶、
0: お茶、
1: あんまりこだわりはない。あ、でも緑茶のが好きです。
0: あ、う
1: ん、なんか麦茶とか沖縄だと三品茶とかいろいろありますけど、三品茶個人的にあんまり好きじゃないの。
2: あ、まあ、癖ありますからね、
0: うんうんうん、
1: 昔は好きでしたよ。でもよく飲んでました、覚えてます。
2: うん、
1: でも今は緑茶の方がうまい。
0: なるほど。私はなんか昔から結構お茶が苦手で、
2: ちょっと苦手なんですか。
0: お水が好きなんですけど、うんうん、でもルイボスティーとか好きですよ。
2: あー、ルイボスティー、
1: ルイボスティー、
0: うんうん、なんかなんだろう、あれ何なんだろう、何が入ってるのか全然知らないんですけど、なんか美味しくてたまに飲むかな。
2: うん、
0: でもいつもお水が好きですね。お水飲んでます。
2: なるほど。
0: まあこんな感じかな。どうしよう。何の話しようかな。ゲームセンターで好きなゲームとかありますか。
1: はい、
0: こんなのいつもやるなっていう。
2: 好きなゲーム、
0: まあ、全然クレーンゲームとかでもいいんですけど。
1: いや、まあゲームセンターだからクレーンゲームよくやるかな。
0: あ、
2: うん、
0: 確かに最近なんかクレーンゲームすごいですよね。なんかバリエーション豊かというか、なんかたこ焼き器にボール入れるやつとか、
1: あれむずい、
0: うん、なんかちょっと前までは全然見なかったものが最近どんどん増えてて、
2: うん
0: うん、あと高い、なんかいつの間にか200円とかになってて、
1: ありますよね。
2: わかります、わかります。なんかあとクレーンゲームとかでちょっと、まあ、あるあるかなって言っていいと思うんですけど、うんうん、そのなんか100円で1回プレイできます、うんうん、500円だったらなんか特別に6回できますみたいな、なんかそう500円入れたらちょっと多めにプレイできますよみたいなのもたまに見る気がするんですよね、最近のクレーンゲーム。
1: ありますね、
2: うん、
0: ちょっとサービスで、
1: あれなんか5枚入れて3回目とかで取れちゃったらちょっとあともったいな
0: か
1: った
0: 。あ、確かに。あ、でもそういう時って店員さん呼んだら他の台に移してくれたりしますよ。
1: え、そうなの、そう
0: な
1: の。
0: なんか他の台で、やりたい分、やりたい分じゃない、余ってた分をなんかできるようにしてくれます。
1: 初知りなんですけど。
2: え、初耳なんですけど。
0: 意外と融通きくっぽいですよ、あの機械は。あの機械
1: すご
2: い。そうなんだ。
1: わざわざ消費してましたよ、特に欲しくもない。
2: え、今度なんかじゃあクレーンゲームとかでそのやる機会あってその技使えそうだなってタイミング来たらちょっと使ってみようかな。無駄にしたくないからお金。
1: うん、うん、
0: いいと思います。
1: そうしましょう。
2: 自分はでもゲームセンター行った時結構カードゲームみたいなのやりますかね。なんか
0: カードゲーム、
1: カードゲーム、
2: データカード出すみたいな感じで言ったら伝わるかなって。
0: ゲームやってたらカードが出てきてそのカードを次のプレイで使えますよみたいな。
2: あ、なんかそんな感じのやつです。そうそう、そういうやつです。
0: なるほど。確かにコレクションしたりも楽しいですもんね。
2: コレクション要素みたいなのもあると楽しいですし、
0: うんうんうん、
2: 大抵自分のやってるそういうなんだろう、カード使うまあデータカード出すっていうんですかね、うんうん、みたいなカードのゲームってそのリアリティが高いやつとかは大体基本的にデザインとかがかっこいいんで、
0: へ
2: ー、あとその個人的に好きだなってキャラクターとかがそのめっちゃリアリティ高いのとかになると、うんうん、わ、絵柄いい、そもそもこの子好きだから何とかしてほしいみたいな。

0: 感じの考え方になって、ついついちょっとたまにお金突っ込んじゃうみたいな。
1: なるほど。
0: ので、結構そのなんだろう、データカードが好きですかね、やりますね自分は。
2: 懐かしい。宮古島にもね、自分宮古から来たんですけど、宮古島のゲーセンにもそんな感じのがあって、もともと
0: あったんですか。
2: そう、多分合ってると思うんだけど、プレイしたら最後にカードが出てくるやつで、妖怪ウォッチの
1: や
2: つ、妖怪ウォッチのやつがあって、
0: 懐かしい。
2: その時妖怪ウォッチ全然詳しくないのに、そのままやってジバニャンのカード持って
0: た。でもそのゲームって自分の記憶が正しければ、自分がそのゲーム見た、筐体見たのってに小学校2年生と か,、
2: う
0: ん、だからそんぐらいだった記憶あるんですけど、
1: 多分もう10年前とか、
2: もうないよ多分、
0: 年前か、
2: 懐かしい。
0: 自分は妖怪ウォッチのやつはまあやってなかったんですけど、別のやつやってたら、その台の隣とかにその妖怪ウォッチのやつとかがあって、それでなんか、あ、妖怪ウォッチって今なんかその時当時も 3DS とかで、その家庭用なんていう携帯用ゲーム機みたいなのでめっちゃゲーム出してた時期だったと思うんですけど、そういうゲームだけじゃなくて、なんかちゃんとなんだろう、データカード出すみたいなのもあるんだっていうのを横目に思いながら、その自分がやりたいなと思ったゲームをやってた記憶あるんですよね、小さい頃。
2: やりましょう、妖怪ウォッチも。妖怪ウォッチもやろう。
1: 妖怪ウォッ
0: チも今あるかな、妖怪ウォッチ。最近あんまり見ないんですよね。
2: 多分ないかもしれない。
1: その筐体、3DS を引っ張り出すしかない。
2: 3DS で新しく買おう。
0: 3DS そういえば皆さんやってました？
2: やってました。やってました。
0: 一番やり込んだゲームとかってありますか？
1: でも、妖怪ウォッチかもしれない。
2: 一番やり込んだのか、太鼓の達人やってました。
1: あ、太鼓の達人。
0: あ、
2: チビドラゴンと不思議なオーブってタイトルのやつ。
1: あ、なんかストーリーがあるやつかな。
0: なんか友達が持っててちょっとやった記憶あるかもしれない、自分。ただあんまりドンとカの区別みたいなのがあんまりこう指の操作とかタッチ操作でできなくて、
2: わかる、わかります。
0: めちゃくちゃそのミスとか、あ、負荷とか、なんかカとかなんかあんまり上手にできなくて、できないってなっちゃって、それでちょっとサジ投げちゃったみたいな記憶ありますかね。小さい頃、
2: あの 3DS はクリスマスプレゼントでもらったんですけど、あの上に姉が2人いるので、3人で使えって感じで、それと一緒に一番最初にもらったカセットがその太鼓の達人だったんですけど、ストーリーでね、どうしてもクリアできないところがあって、結構なんか意味わかんない譜面の敵がいて全然クリアできないから、お姉ちゃんに全部丸投げしてた。
0: 一応じゃあそれはお姉様は一応クリアはされたんですか？
2: クリアしてました。全部毎回任してた。
0: そうか、自分はそれ、まあ、3DS っていうか厳密に言うと 2DS の LL って言って、折りたためる 2DS があって、
1: そんなのが、
0: 自分が小学校 5,6 年ぐらいだったと思うんですけど、その時あたりにテストの点数でめっちゃ頑張っていいの取ったから、そのご褒美みたいなので買ってもらって、そっから小さい頃それで手に入れたっていうのもあって、友達と一緒になんかこの2DS とか使って通信して一緒になんかやったり、逆に時には対戦したりとかで、結構外に持って 2DS を外に連れ回して遊んでたって記憶が結構小さい頃ありますね。
1: あ、当時はすれ違い通信もあったし、
0: あ、そう
1: 本当当時はいろんなとこ行ってすれ違い通信やってたのに、今はもう全然いなくて。
0: そうなんですよね、今スイッチがやっぱその主流になっちゃってるから、その何だろう、携帯あのスイッチって言うほど携帯用ゲーム機とかじゃないじゃないですか、
2: 結構でかいから、
0: 3DS とか 2DS とかに比べたら、あの持っていくの、まあまあちょっとでかいカバーみたいなのしはないと多分できなかったりすると思うんで、その辺で、そう、何だろうな、外に持ち歩いてどうのこうのみたいな機会あんまりもう、そう、自分も聞かないんで、なんだろう、なんか時代が移っていったのかなみたいな、ちょっと寂しさを覚えながらっていう時期はありましたね。
2: 本当 そう

0: 構スマホ外でいじるの大体スマホばっかりだから、
1: うん、確かにスマホ持ってからあんまゲーム持ち運ばなくなった気がするな。
2: 確かにスマホのソシャゲで今自分も結構完結させてるかもしれない、うん、言われてみれば
0: 暇つぶしもいっぱいできますからね、うん、スマホ便利。
1: まあでもスイッチとかでしかゲーム機でしかできないゲームもあるから、うん、まだまだ安泰かなゲームは。
2: そうですね、そのそねなんかソーシャルソシャゲっていうんですかね、うん、にいろいろと今結構やってる人いると思うんですけど、スイッチもスイッチであの今2とかなってめっちゃ画質とかあのなんか処理速度みたいなのが速くなってたじゃないですか、うんうんうん、あのおかげでなんかめっちゃゲームやりやすいなって自分、うん、ちょっと前ぐらいに何だったかな、ゼルダの伝説、
1: あ
2: ブレスオブザワイルドっていうのをあの今更ながらスイッチ2でちょっと始めてやってまして、うんうん、その画質がとっても綺麗だし、あのリンクとかガチャガチャ操作したらヌルヌル動いてくれるんであ
0: そうすっ
2: ごい、ゼルダとかってあの攻撃を緊急回避みたいなことできたりするんで、はいはい、そういうのが決まった時とかがめっちゃ楽しいなっていうので、うんうん、スイッチ2はいいなって思いました ね、
0: いいね。作画描画が綺麗らしい、あそう、うんうん、画質が綺麗らしいですね、
1: うんうん、
0: スイッチと比べて
1: スイッチすごい、
0: だから欲しい欲しい。
1: じゃあこのラジオの目標はスイッチ2を手に入れることです
2: もしかしたらこのラジオを聞いてた方があの全員でもしかしたらなんか寄付してくださるかも
0: そんなことよりお金ください
1: スイッチ2もしくは5万円を募集中
2: 切実すぎる
0: やばいんだけど結構やばいよ。
1: そうだね、うん、じゃああそうだ話したいことがあって、
2: はい、
1: 2人とも声優俳優コースですよね。
2: はい、
1: 声優と俳優、まあ、2人とも声優志望なのかな、あの俳優志望と声優志望で分かれてて声優俳優コースでもお二人はどっちか今ビジョン見えてますか。
0: そうですね、自分は、
1: うんうん、
0: さっきも言った通り、うんうん、アナウンスとか放送が好きなので声を使った仕事がしたいから声優寄りかなと思ってます。なるほど、
2: うんうん、自分はそのなんだろう、この役者さんやりたいって言ってたと思うんですけど、うんうん、役者さんやりたいって思ったきっかけが結構アニメとかだったりするので、
1: はいはい、
2: そのやっぱアニメって言ったらそのアニメの中で役者って言ったらもう声優さんなんで、
1: うんうん、
2: 自分はそのなんか声優さん主軸にしながら他で何か生産主軸にしながら他でお仕事が来たらそれをちょっとやっていけたらなっていうぐらいのまあちょっと軽い考えなんですけど、そんな感じですかね。
1: なるほど、2人とも声優志望。あじゃあ何言おうとしたんだっけあれだ、今後も声優学校のイベントがあって
2: うん、
1: このイベントでも何か声優っぽいことやるかもしれないですね。
2: そうですね、
0: やりたいですね。
1: その時一緒になるかも、もしかしたら。
0: そうだね、
2: もしかしたらそうかもしれない、うんうん、まあまだ先のことなので、
1: うんうん、もうちょっと先、う
2: ん、まだちゃんととかは分かんないとは思うんですけど、まあ、機会があったらぜひ、
1: うんうん、
2: なんか一緒にやるとかって機会があるんだったらぜひそのやらせていただきたいなって思います
0: ですね。
1: どうしようかな、もうちょっと何話そう。
2: あ、じゃあ自分から一個いいですか。
1: はいはいはい、本当によく喋ってくれる、ありがたい。
2: 陽介さん、はいはい、ボーカリストコースっておっしゃったと思うんですけど、うんうん、
1: はいはい、
2: 好きな歌手とかって言いますか。
1: あ、
2: 歌い手さん、
1: 米津玄師が好きです。
2: あ、
1: 本当に米津玄師大好きで、
2: うんうん、
1: あ、そうだ、今年米津玄師のライブツアーに当選してて、
2: うん、
1: 11月頃行ってきます。
2: あ、内地の方、
1: 内地九州の方まで。
2: あ、
0: 本当に
1: 楽しみで、
0: 行ってらっしゃいです

0: 楽しんでほ
1: うん
0: しいなーって
1: うん。
0: 感じです。そっか、米津玄師さんか。最近だったら自分は
1: うんうん。
0: プラスマっ
1: ああ、
0: て
1: プ
0: 楽
1: ラズマ。
0: 曲を聴い
1: うん
0: て、それに一時期ハマっ
1: うん。
0: て、一応歌詞全部覚え
1: うんうん。う
0: て、
1: んうん。
0: まあ高校時代なんですけど、
1: プラ
0: カ
1: ズ
0: ラオケ
1: マ。
0: とか友達、高校時代の友達とかとカラオケ行った時によ た
1: く
0: まに歌っ
1: 歌
0: てるって感じで
1: う。おお。
0: すね。うん。
1: 米津玄師、本当にいい。
0: のんさんとかって好き
1: はい。
0: な歌あったりします？
1: 好きな歌？
0: 歌。あ、なんだったら歌ってる人とかでも大丈夫なん
1: ああ、
0: ですけど。
1: あんまり詳しくないんですけ
0: う
1: ど、
0: ん
1: でも
0: うんうん。
1: 最近は YOASOBI を歌えるようにな
0: あり
1: たくて。
0: あ。ああ。
1: でも難しい
0: う
1: からちょっ
0: ん
1: と無理かもしれ
0: うんうん。
1: ない。
0: 確かになんかよくわからない動きで。
1: 動き。
0: あの方々、歌い方もちょっと
1: で、そ
0: 癖あ
1: の、
0: るし、そもそものなんか自分目線なんですけど、キーが高いなって思っ
1: そ
0: て
1: もそ
0: て。
1: も高くて、本当に。
0: 自
1: す
0: 分、
1: ごい
0: さっ
1: なぁ
0: き
1: と。
0: のあれなんですけど、高校時代かな
1: う
0: の友達とカラオケ行った時に、1回だけだったかな、YOASOBI さんの「祝福」っていう歌にちょっとやろっかなと思って入れて歌ってみたんですけど、めちゃくちゃキーが高くて、声が出ないの、何の、なんならもう喉が痛いみたいな感じで、ああダメだってなっちゃって、歌えるのすごいなって改めて思っ
1: す
0: たっていうの
1: ご
0: あり
1: い。
0: ましたね。
1: 本当に歌が上手い人ってすごい。いやー、いいなー。なんか、音楽のいいことをね、いつか話そうと思ってたんですけど、米津玄師のことは、聞いてくれて嬉しいです。どうしよう。いつも話題に困ってる。どうしようかな。もうちょっと考えてくるべきだな。あ、じゃあ、次回以降話したいことを考えましょう。
0: そうですね。
1: 何か、別にトークじゃなくてもやりたいこと、例えば去年とかだと、なんか会話でできるゲームとかをやったりして、
0: しりとりとか。
1: しりとりとか。
0: ああ。
1: 確かにしりとりも面白いかも。しり
0: とり
1: と
0: か。
1: り。話したいこと、何かあったか
0: 話し
1: な。
0: たいこと、次回以降ですよ
1: 次
0: ね。
1: 回以降ですね。
0: そうですね。
1: また来週もラジオ収録なので。
0: あ、そっか。
1: あ、そうか。まあ、そんな感じで、今日はいろいろ話してきたけど、どうしよう、急に終わりの雰囲気にしちゃった。
0: やば。
1: まあ来週もまた、一週間
0: はい。
1: 後だから、次撮るのが、
0: そうですね。
1: またなんかいろいろあるかな。今週はあれもあるし、避難訓練が学校であるし、
0: あ、そっか。歩くことになるの
1: 歩
0: か。
1: くかもしれないかな。やっぱ避難訓練とかやってくれるのありがたい。
0: そうですね。いざって時で本当に逃げられなかったりしたらもうやられるだけなので、そういうの本当に徹底してくれるのは
1: 備
0: あり
1: え
0: がが たい
1: ね、
0: です
1: あり
0: ね。
1: がたい。じゃあ今日はこんな感じで
0: そう
1: お
0: です
1: しまい
0: ね。
1: かな。
0: お時間ということで。
1: 今日は何話したっけ。
0: 今日は。
1: 好きなことと最近やったことと、初回だから自己紹介もやって、これからよろしくお願いしますという感じで。
0: お願いし
1: はい、
0: ます。
1: お願いします。じゃあ今日お送りしたのは声優俳優、あ、間違えた。
0: 来ますか、声
1: 2
0: 優
1: 人
0: 俳
1: とも
0: 優。
1: 声優俳優だから つ られちゃう。沖縄ラフ&ピース専門学校ボーカリストコース高等課程2年の嘉数洋介と、
0: 沖縄ラフ&ピース専門学校、専門課程1年声優俳優コースの仲間こうきと、
1: 沖縄ラフ&ピース専門学校声優俳優コース専門課程1年の平野 でした。でした。
0: ありがとうござい
1: ありがとう
0: まし
1: ござい た。
0: ました。
1: 見てね。
0: また、
1: また
0: 来
1: 来週
0: 週。
1: ね。

0: 毎週金曜日夕方6時から生放送坂道交差点、番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分、ぜひお聞きください。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
2: au ショップ浦添の中里です。大好評、携帯業界で一番たまる au マネ活プラン。データ量を気にせず使いたい方、通信料金の支払いや日々のお買い物をよりお得にしたい方、賢い方から始めてます。詳しくは 098-876-7340。
3: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで、定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
4: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
5: 宜野湾シティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度、うるま市平川で居酒屋をオープン。その名も、ゆく

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 毎週月曜朝7時30分オンエア。恩納村にある株式会社ワイズリゾート沖縄プレゼンツ、挨拶は格闘技、内容は
2: 聞いてからのお楽しみ。
3: クノサを演じるイヤジャス
4: ターでしょう。父ちゃん、ガチューダシ役っていいよね。
3: サージャーとごわし一平マーさんやマヌカチューやが、
4: 普天間さん普天間の中にある夜並みにかつお節っていうのかちゅうよ。だしがよく取れるわけさ。
5: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
6: 家の防音工事したいさ。
7: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、強制産業がせ
6: マンカーが
7: 読谷のイラミナさん、佐渡から山田向け200メーター幸よ。
6: 電話番号や
7: 098-957-0503。
6: 安静ボンコージシーネ行政産業やさや。
8: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
9: 母さん、うち家族全員 au だよね。
10: そうだよ。
9: じゃあポイ活しなきゃね。
11: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用して、ポイントを貯めよう使おうのオトグループへ。
12: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
3: この沢面じろいいやジャスター
4: 。でしょ父ちゃん、家中出し役っていいよね。
3: さあじゃあとごわし一平まーさんや、まぬかちゅうやが。
4: 普天間さん普天間の中にある夜なみねかつお節っていうのかちゅうよ。出しがよく取れるわけさ。
5: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
6: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともにデルタ電気工業株式会社

0: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
1: お聞きのラジオは宜野湾シティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾火曜トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
6: よ。
5: 余計なものは入ってません
6: な。
5: 何にでも使える。
6: み
5: みんなが大好き
6: ね。
5: 猫も大好き
6: 与那嶺
5: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
0: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
2: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
3: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
4: よ。
3: 余計なものは入ってません。
4: な、
3: 何にでも使える。
4: み
3: みんなが大好き。
4: ね、
3: 猫も大好き。
4: よなみね
3: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
5: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

0: 宜野湾シティ FMA のお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
1: お聞きのラジオは宜野湾シティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: このさおめんじろいいやじゃさ
1: でしょう父ちゃんガチューだしやくていいよね
0: さあじゃあとこわしいっぺまーさんやまぬかちゅうやが
1: ふてまさんふてまの中にあるよなみにかつお節ていぬかちゅうよだしがよく取れるわけさ
2: という土曜日20時からはアニメレディオ
3: 多彩なゲストアニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます
2: アニメレディオをお楽しみください。
4: なんかいつの間にか au ポイント溜まってるんだけど
5: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか溜まってる、それはお得ループにハマったかも。

0: はいさい、ぐすよ、ちゅう、うがなべら。毎週火曜日2時から、羽衣資金会メンソレの時間、やいびん。素敵なゲスト、んけいとうて、ユンタクのカジカジ、耳ぐすいし、うさぎやびんどうさい、パーソナリティのてるきなのぼると、
1: けいこがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782まで。詳しくはホームページをご覧ください。

るな。

Yeah. I wanna get a 光は未来 Past the future 中にまあ Miss the field で余裕さ I still Watch picture for my birth 世界見つめる影響 Life is my life 希望パワイマイコーマガー Say best じゃない36 white species

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
3: この沢面じろいいやジャスター。
4: でしょう父ちゃん、ガチュー出し役といいよね。
3: さあじゃあとごわし、いっぺーまーさんや、まーぬかちゅうやが。
4: 普天間さん、普天間の中にある、よなみねかつおぶしていぬかちゅうよ。だしがよく取れるわけさ。
5: ギノワーシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガー、タレントの平川美香です。この度、うるま市平川で居酒屋をオープン。その名も、ゆくてぃ酒場平川家。絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
6: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

宜野湾シティ FMA のお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: メディカルインフォメーション。このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関する様々なことをお話していただきます。本日は腎泌尿器外科木村龍先生をお迎えして、前立腺がんについて知ろうというテーマでお届けしたいと思います。先生よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、先生、まずこの前立腺とは何かというところからお願いします。
1: はい、前立腺というのがですね、男性にだけに存在する臓器でして、まあ、女性にはまあない臓器でございます。で、場所的には膀胱の下

0: われています。
1: だとしたら、まあ、年齢的に60以上ぐらいからですか？
0: はい。60代から多くなり始めて、ピークが70代。うん、で、80代でも多いというような、まあ、慣習になります。ま
1: あ、実際、この前立腺がん、まあ、どれぐらいの方が、まあ、がんの中でも、
0: そうですね。男性のがんの中では、まあ、罹患率と死亡率っていうのが統計上ありますけれども、はい、まあ、罹患率で言いますと、まあ、一番日本人では多い、うん、がんということになっています。
1: はい。まあ、男性ですからね。まあ、女性はないというところで。
0: 女性はないですね。
1: 失礼しました。はい。じゃあ、先ほどのね、まあ、高齢の方、60歳以上から70歳をピークにというところになってくるかと思います。はい。実際先生、これ、原因とかってあるんですか？
0: まあ、原因ははっきりしたものはないんですけれども、うん、まあ、疫学で言いますと、やはり食事の欧米化とかですね、まあ、高脂肪食、それから加工肉というのが関連が言われております。
1: で、それを聞くと、まあ、沖縄は全国平均に比べて、やっぱり多いのかなっていう気がするんですけれども。
0: そうですね。うん、潜在的には多いと思います。うん、ただ、やはり検診を受ける方がかなり少ないので、進行がんで見つかる割合っていうのが全国に比べるとどうしても沖縄では高くなるっていうことで、まあ、そこが問題点ではあると思います。
1: いや、本当先生、そこですよね。
0: はい。
1: 何でも本当に早期発見、早期治療っていうのがとても大切になってくるかと思うんですけど、はい、実際こう、症状とかっていうのはありますか？
0: 症状はですね、早期の限局がんに関してはほぼないです。
1: ないんだ。
0: ないです。
1: 余計ですね、そうなると。
0: そうですね。症状が出るっていうと、もう骨に転移が出てしまって、はい、骨の痛みで気づいて、まあ、受診されるような方とか、
1: うん、
0: まあ、あとはですね、脊椎ですね、同じく骨なんですけれども、背骨の転移で麻痺症状が出てから、ようやく前立腺がんが見つかるようなパターンとか、まあ、そういったものも全国的には非常に少ないんですけれども、まあ、沖縄ではまあ、たびたび目にするというところでございます。
1: 先生、先ほどね、検診でということだったんですけれども、はい、検診受けないからっていう理由もあったということだったんですけど、はい、検診の、何の検診をしたらそれの診断がつくんですか？
0: これはですね、検診の選択項目になると思うんですけれども、うん、はい、PSA という採血があります。
1: はい、
0: PSA というのが、日本語で言いますと、前立腺特異抗原といった、検査になっていまして、いわゆる前立腺がんの腫瘍マーカーの検査になります。うん、これはまあ採血検査です。
1: じゃあ普通に例えば定期検診とか特定検診とかで、採血して分かるものではない。オプションで。
0: オプションのところが多いかと思います。うん、必須項目に入ってない場合が多いので、ご自身で腫瘍マーカーの中でこう選択するような検査になります。
1: じゃあ、お年頃になったら、皆さん。
0: そうですね。はい。一回は測ってもらった方がいいかなと。
1: そうですね。
0: はい、思っています。
1: でも、早く見つけることがとても大切になってきますもんね。
0: そうですね。
1: 先ほど先生おっしゃったように、はい、転移になって初めてわかるというところになると、はい、治療も複雑になって、
0: そうですね。
1: 期間もかかって、費用もかかるということですもんね。
0: はい、はい、はい、その通りです。う
1: ん、はい。じゃあ、まずは血液検査をして、その後の検査でわかっていくことっていうのがあるんですか？
0: そうですね。うん、まず PSA の正常値っていうものが4未満と、まあ全国的には設定されています。ですので、まあ PSA が4を超えてるっていうところが二次検診に進む、数値になります。
1: はい。
0: で、この4から、10っていうのが一つの目安になるんですけど、4から10っていうのがグレーゾーンというふうに呼ばれておりまして、大体このぐらいの数値で、まあ、生検、まあ、組織の検査をすると、うん、まあ、前立腺がんが見つかるリスクとしては 20% から 30% というふうに言われています。うん、で、PSA が10を超えてくると、もっと、確率としては上がってくるので、うん、基本的には10を超えるような方は、確実に専門医の受診をした方がいいかと思います。
1: うん、まあ、しっかり専門医の受診をして、そこで、まあ、こう、診断がつく。まあ、前立腺がんですというふうに診断ついたところから、はい、まあ、治療も始まると思うんですが、先生、先ほども、見つかる頃には転移していたりとかっていうところで、うんうん、このステージっていうんですかね、いろいろあるかと思うんですけれども、先ほども言いましたように、そのステージ、どこで見つかって治療が始まったらどれだけの治療効果があるかとかっていうのはありますか？
0: そうですね。前立腺がんは全般的に言いますと、うん、まあ、他のがんに比べると、まあ、非常に予後がいい、すなわち長生きができるがんというふうに言われています、う
1: ん。はい。
0: で、ステージが4つありまして、ステージの1と2っていうものが、いわゆる限局がん、まあ、転移がない。まあ、治る状態で見つかったがんです。これが検診で PSA で引っかかって見つかったような場合っていうのは、ほぼこの1とか2に入ります。
1: はい。
0: で、この1期2期に関しましては、しっかりと治療、まあ、これは手術とか放射線です。

0: ですけれども、うん、もうやった場合にはほぼ5年生存率が 100% に近いということになってますので、う
1: ん、すごい、
0: まあ、転移がなければ治るがんと思ってもらっていいかと思います、
1: うん、はい。
0: しかしですね、この3期になりますと局所進行がんといいまして、まあ、いわゆる前立腺の周りにこう進んでいるようながんになります、うん、こうなると一部は治らない方が出てきます、うん、そして4期になりますと、まあ、転移が出てくる、転移があるがんが4期ですけれども、うん、こうなるとですね、5年生存率は一気に 30% から 40% に落ちて、まあ、いわゆる治らない方の方が多くなってくるということになります、
1: うん、主に転移先とかっていうのは、
0: 転移先に関しましてはですね、一番多いものはリンパ節です、はい、うん、でその次に多いのが骨です、うん、で、内臓転移、いわゆる肺とかですね、肝臓に転移が起こすっていうのは、まあ、比較的稀なんですけれども、うん、一旦この内臓に転移が出てしまいますと、やはり、生命予後、うん、この生存率っていうのが、下がってきてしまうということが言われています。
1: やはり早期発見、早期治療というところになりますね。
0: そうですね。
1: はい。じゃあ実際に治療法を教えてください。
0: で、この限局性の前立腺がんに関しましては、大きな柱としましては、まずは手術です。で、最近は、このロボットですね、いわゆるダヴィンチ、うん、が一番多いんですけれども、まあ、ロボットを使って前立腺を摘除するっていう方法が、まず大きな柱の一つになっています。
1: はい。
0: で、もう一つの大きな柱としましては、放射線療法です。で、これは場合によってはホルモン療法と併用をして、うん、前立腺に放射線を当てるというような治療法、うん、もしくは、前立腺の方に、放射線が出る線源を埋め込む小線源療法といったものがあります。そして三つ目としましては経過観察っていうのが前立腺の場合はあります。うん、で、これは全てのがんというよりも低リスクに限った治療になりますので、低リスクで見つかった前立腺がんに関しては治療しないで経過を見るというのも、大きな治療法の柱の一つとなっています。
1: 先生、この低リスクがんっていうのはどういったもの？
0: 低リスクがんはですね、定義が決まってまして、うん、まあ、PSA が10未満。うん、そして、後で出てくるかもしれないですけど、グリソンスコアっていうものが、悪性度の指標ですけれども、グリソンスコアが6点以下。で、ステージが T2 以下っていうのが、一応低リスクの定義になっています。
1: はい。で、そこで経過、そこであれば経過観察っていうところになるわけですね。
0: そうですね。うん、
1: まあ、この治療法、手術療法、放射線療法、ホルモン療法とあるんですけれども、それぞれの、まあ、治療法っていうのは、患者さんに合わせてということになりますか？
0: そうですね。患者さん自身の、まあ、希望であったりとか、うん、あとは、まあ、前立腺がんの状況、うん、場所とかですね、悪性度によって相談して決めると、うん、いうことになるかと思います。
1: はい、わかりました。先生、こうやって、まあ、治療しますけれども、実際に治療を終えた後の、この経過の中で、副作用とかっていうのはあるんですか？
0: 副作用に関しましては、手術に関しては、一番、まあ問題になる、うん、まあいわゆる合併症と言いますけれども、うん、一つは、まあ尿失禁です。うん、で、はい、これはどうしても前立腺が膀胱の、下にありまして、うん、まあいわゆる尿道括約筋、うん、まあおしっこを我慢する筋肉の、接しているような臓器になりますので、術後の尿失禁っていうのは、うん、やはり起こることが多いです。うん、まあ、ただこれは骨盤底筋体操って言いまして、うん、まあ、いわゆるお尻の穴とかを締めるような、はい、尿漏れ体操がありますけれども、まあ、これをまあしっかりやることで、まあ、通常はまあ3ヶ月ぐらいで改善するっていうようなことになっています。
1: はい、
0: 放射線療法に関しましては、まあ、一番多いものとしましては、まあ、男性機能障害が多いです。うん、そして、放射線の場合は尿漏れというよりは、どちらかというと、まあ、刺激症状ですね。頻尿になったりとか、うん、まあ、排尿時の違和感を訴えたりとか、まあ、こういった刺激症状の方が放射線療法に関しては多くなります。
1: これを軽減する方法ってあるんですか？先ほど先生は、失禁の場合は、骨盤底筋をこう、ね、活発化させてというか、うね、鍛えてってことなんですけど。はいはい、
0: まあ、排尿のこの刺激症状に関しましては、うん、内服のお薬ですね、はい、飲み薬で、うん、いわゆる頻尿の、うん、過活動膀胱というような病名に使ったりする頻尿のお薬があったりするので、はい、うん、まあ、そういったものを、まあ、使ってみたりですとか、うん、あとは男性機能障害に関しましては、いわゆる、勃起障害 ED の薬なんかを、うん、まあ、処方することもあります、うん。
1: これでかなり改善は見込める。
0: そうですね。ただやっぱり、うん、

0: 完全になくなるということはないので、うん、まあ、放射線やる場合はそういった症状もあり得るということを最初に理解することが大事かと思います、う
1: ん、はい、そうですね。で、他にもありますか？
0: 他はですね、あとはまあ、ホルモン療法は、転移がないがんに関しては、うん、いわゆる放射線との合わせ技、併用で使うことがほとんどですので、この場合は大体リスクに応じて半年から2年ぐらい使うことが多いです。うん、で、ホルモン療法の副作用としてはですね、やはり男性ホルモンを、下げるお薬ですので、まあ、ホテリーであったり、まあ、女性のホットフラッシュのような形の症状であったりとか、うん、はい、あと長期間使った場合には、やはり骨粗鬆症、骨密度が低下するというような副作用、そして、まあ、筋肉量が落ちて体重が増えるというのも、ホルモン療法の副作用の一つになります。
1: うん、まあ、いろんな、まあ、こう、しっかりこう治療はするんだけれども、その後にまあ反作用として出てくるものに対してもしっかり対処する方法があるというところになるわけですよね。
0: そうですね。
1: はい。で、あとはまあ、先ほどもいろんなところで副作用のある中で、精神的な部分でも、
0: そうですね。
1: 結構、あれですか、ダメージありますか？
0: まあ、やはり、がんと診断される方に関しては、やはりメンタルのサポートっていったものも必要になることがありますし、うん、まあ、理系大学病院の場合は、まあ、がんセンターがありますので、まあ、そこの、まあ、外来を受診していただくということで、まあ、そういった全般的なメンタルを含めたサポートを行っていくといったことをやっています。
1: うん、はい、ありがとうございます。先生、これ、先ほど、まあ、原因の中で、食生活とかでいろいろおっしゃってましたけれども、はい、この予防っていうこともできるんでしょうか？
0: まあ、完全に予防というものはなくてですね、はい、残念ながらこの何かを食事で取ったから癌にならないっていうエビデンスは残念ながらないです。うん、ただまあ、疫学の調査ですね。はい、で、まあ、どんな食事を取ってる地域で、前立腺癌が多いか、うん、もしくは少ないかっていうものは、ある程度疫学調査で報告はされています。
1: はい、
0: で、いわゆるまあ、日本の昔の食事っていうのは多分いいんだと思います。で、まあ、さっき、申したように、この赤身肉とかですね、脂肪が多い食事、うん、油が多い食事、そして加工食品っていうものは、前立腺がんが、多く発生する素地になるというふうに言われています。
1: うんうん、
0: まあ、同じ日本人でも日本に住んでいる日本人と、まあ、ハワイに移住した日本人、日系人になりますけど、うん、はい、では前立腺がんの発症率が、まあ、かなり違います。ですので、まあ、食生活っていうのは、まあ、それを食べたからなるっていうわけではないですけれども、癌の発生に関しては、ある程度関与しているというふうに言われています。う
1: んうん、もう食生活、積み重ねですからね。
0: そうですね。はい。
1: まあ、その辺を、まあ、理解していただいて、まあ、もう振り返った時ですよね。もうなってしまってから気づくわけですから、大体皆さんね。
0: はい。
1: で、そこから、ま、少し、その食事も改善していきながら、治療もしっかりしてというところになりますね。
0: はいはい、そうですね。はい。
1: うん、で、先生、先ほどね、転移してからっていうところのお話をしていたんですけれども、はい、実際に転移した前立腺がんの治療っていうのはどういったものがあるんですか？
0: ま
1: あ、
0: 転移がある前立腺がんの場合はですね、うん、基本は、やはり薬物療法がメインになります。うん、そして、いろんな、治療法がありますけれども、まあ、ホルモン感受性と言われている、まあ、まず見つかった状態ですね。うん、転移があって、何もしてない状況と言いますと、基本的には男性ホルモンを下げるホルモン療法が、うん、有効です。ですので、まあ、治療の中心になるのはホルモン療法と思ってもらっていいかと思います。
1: うん、はい。まあ、治療の中心がホルモン療法。まあ、そこから先生、まあ、先ほどおっしゃってたように、リンパ節だったり、骨だったり、まあ、臓器とかに、こう、移転
0: 転移ですかね。
1: 移転。失礼しました。転移なんですけれども、はい、順序ありますか？ここから行って、ここに飛んでみたいな。いきなり、例えばいきなり骨に行く。いきなり臓器に行くとか。いきなりリンパに行くとかって。
0: 基本的には、
1: どこに行くのは、
0: そうですね。一番、やっぱり先ほどの、転移の場所で言いますと、うん、リンパ節はほぼ、転移性の場合は腫れてることが多いので、うん、まあ、リンパ節が一番、行きやすいです。
1: うん、
0: で、前立腺がんは、比較的骨に行きやすいものですんで、
1: はい、
0: まあ、骨に、転移がある方が多くて、うん、まあ、骨の転移が出てから内臓転移っていうような、うん、順番になることが多いです。
1: うん、まあ、そういった、転移した前立腺がんに関しては、ホルモン感受性、ホルモン治療っていうのが、うん、メインになってくるというところでいいですか、先生？
0: そうですね。で、うん、ホルモン療法が基本なんですけれども、うん、 えっ、ー、と、

0: ここ十数年ぐらいですかね、新規の、ホルモン療法薬っていうのが複数出てきています。で、これは従来のホルモン療法に比べますと、より強力に男性、この、男性ホルモンですね、アンドロゲン受容体のシグナルを阻害するといった新規のお薬が出てきておりまして、うん、
1: はい、
0: まあ、従来のホルモン療法だけやった場合に比べますと、そちらの方が生存率が高くなりますので、うん、まあ、最近ではこの転移性の前立腺がんに関しましても、まあ、新規のホルモン療法薬、まあ、もしくは新規のホルモン療法と、まあ、抗がん剤を組み合わせた治療を最初から行うということが多くなってきています。う
1: ん、はい、わかりました。先生、実際こう診断がついて治療をして、まあ、ある程度、こう、先生、先ほどもおっしゃったように、完治というか、そういった、なんていうんですかね、これ、命をつなぐ確率が高いがんなので、そんなに恐れることはないとおっしゃってましたけれども、大体のこの治療期間というのは、まあ人によるとは思うんですが。
0: これはもう大きく分けると、先ほどの転移がない原曲性のものと転移で、うん、あるものは、うん、全く違う、はい、ものと考えてもらった方がいいと思います。で、原曲性の癌の場合は、うん、やはり手術でしたら、1週間ちょっとの入院期間で、まあ、完治しますし。
1: そうなんですね。
0: はい、
1: うん、
0: 放射線療法を選択した場合でも、うん、まあ、従来の、標準的な放射線療法でも、まあ、2ヶ月程度。で、高リスク。の場合はですね、ホルモン療法2年というふうになってますので、うん、まあ、トータルの治療期間で、まあ、限局性の高リスクでも、まあ、2年ぐらい考えてもらえればいいかなと思います。はい、で、転移があるものに関しましては、やはり基本的には根治が難しい、うん、ということになりますので、まあ、先ほど出ましたホルモン療法を、まあ、基本中心としながら、まあ、その他の飲み薬、まあ、新規のホルモン療法薬、もしくは、うん、点滴になりますけど、抗がん剤の組み合わせといったもので治療が必要で、うん、まあ、こちらの場合はもう治療期間が決まっているというよりも、
1: うん、
0: まあ、この PSA ですね、腫瘍マーカーを、うん、まあ、治療の効果の指標にしながら治療を継続するというような、うん、方針になるかと思います。
1: これはもう先生、入院とかではなくて、通院をしていきながらという治療で。
0: そうですね、これは一概には言えないんですけれども、うん、この、飲み薬であります、新規のホルモン療法薬であれば、外来で、うん、通院治療可能です。で、抗がん剤治療になりますと、どうしても、点滴で、
1: うん、
0: まあ、入院での管理が必要になりますので、まあ、それをやってる間、入院、まあ、初回は少なくとも入院、そしてその後は、まあ、できれば外来の、抗がん剤、化学療法室なんかで治療が継続が必要になるかと思います。
1: それを聞くと、まあ、本当に、転移しない前に、早期に発見して治療するというのがとても大切になってくるわけですね。
0: は
1: い、
0: そうですね。
1: まあ何でもそうですけどもね。
0: はい、そうですね。
1: はい。じゃあ先生、最後にまとめてお願いします。
0: はい。はい、で、前立腺がん非常に今日本人で増えていまして、最初に言いましたように、日本人男性では最も罹患率が高いがんとなっています。ただし、まあ早期に発見されればされるほど、まあ根治が完全に治るということが可能ながんですので、基本的にはもう50歳を目安に、一回は PSA 検査を受けていただくと。で、できれば年一回検診の時に PSA を測定してもらうというものが一番、大事なことかと思います、
1: はい。
0: で、治療法に関しましても、まあ、この手術であったり、放射線であったりとかですね、まあ、いろんな治療法、まあ、もしくはもう治療しないで経過観察といったものまで含まれますので、必ず、早期で見つけた場合には、治るがんですので、うん、しっかり PSA 検診を受けましょうというのが、まあ、メッセージになります。
1: はい、ありがとうございました。いや、でも本当に沖縄県民、検診率がかなり低く、
0: ね、
1: さらには低い上に再検査で、行かれる方も少ないんですよね。
0: ね、はいはい、
1: なので、本当にもう、まずは検診行って、はい、そこでいろんな結果が出たら、
0: はい、
1: その、結果に沿った、はい、その後の行動もしっかり行うということは、
0: はい、それが大事だと思います。
1: うん、とても大切です。はいはい、本日は琉球大学病院腎泌尿器外科木村隆先生をお迎えして前立腺がんについて知ろうについてお話を伺いました。先生、本日はありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。失礼いたします。
2: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: このさおめんじろいいやじゃさ
1: でしょう。父ちゃんガチューだしやくていいよね。
0: さあじゃあとこわしいっぺまーさんやまぬかちゅうやが
1: 普天間さんふていまの中にあるよなみねかつおぶしていぬかちゅうよだしがよくとれるわけさ。
2: 毎週土曜日20時からはアニメレディオ。
3: 多彩なゲスト、アニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます。
2: アニメレディオをお楽しみください。
4: なんかいつの間にか au ポイント貯まってるんだけど。
5: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか貯まってる？それはお得ループにハマったかも。

0: はいさい、留守よ、中うがなべら。毎週火曜日2時から、羽衣資金会メンソーレの時間、やいびん。素敵なゲスト、ゲートーティー。ユンタクのカジカジ。耳ぐすいし、うさぎやびんどうさい。パーソナリティのテルキナ・ノボルト。
1: ケイコがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は0989435782まで。詳しくはホームページをご覧ください。
5: この後も宜野湾シティ FM の放送でお楽しみください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 災害は忘れた頃にやってくる。非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池は切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
3: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
4: よ。
3: 余計なものは入ってません。
4: な、
3: 何にでも使える。
4: み
3: みんなが大好き。
4: ね、
3: 猫も大好き。
4: 与那嶺ね、
3: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺鰹節店。
5: 宜野湾シティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度、うるま市平川で居酒屋をオープン。その名も、ゆくてぃ酒場平川家。絶賛営業中でございます。インスタグラム、平川家でチェック。
6: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを、私たちはサポートしています。これからも、この街とともに、デルタ電気工業株式会社、

宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。

0: 事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。

0: ットホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
1: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るためアルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
2: この沢面次郎いいアジャスター
3: でしょ父ちゃん。家中出し役といいよね。
2: さあじゃあとごわし一平まーさんやまぬかちゅうやが
3: 普天間さん普天間の中にある夜なみねかつお節ていぬかちゅうよ。出しがよく取れるわけさ。
4: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
5: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともにデルタ電気工業株式会社

0: ヒノアンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さ、
2: お聞きのラジオはギノワンシティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: 安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO。
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともにデルタ電気工業株式会社

0: かつお節、かつお節といえば与那嶺かつお節店
1: よ。
0: 余計なものは入ってません。
1: な、
0: 何にでも使える。
1: み
0: みんなが大好き。
1: ね、
0: 猫も大好き。
1: 与那嶺
0: かつお節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺かつお節店。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
4: 母さん、うち家族全員 au だよね。
5: うん、そうだよ。
4: じゃあポイ活しなきゃね。
6: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる。 au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
7: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために。沖縄脳卒中心臓病

ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今どきラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？

宜野湾シティ FMA のお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市ガネコのスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市ガネコのスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

ZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

ZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

FM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

FM JOZZ0CHFM。 お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

FM JOZZ0CHFM。 お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

FM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。 81.8MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノワンシティ FM です。 81.8MHz ギノワン市ガネコのスタジオより放送を行っております。今日も一日ギノワンシティ FM の放送でお楽しみください。

0: おはようございます。
1: はい、おはようございます。株式会社ワイズリゾート沖縄プレゼンツ、はい、人生を豊かにする挨拶は格闘技、始めたいと思います。
0: はい、はい、この番組はビジョンプロジェクト、あさとぎ県カフーシー株式会社、はい、株式会社 MT コーポレーション4社の提供でお送りいたします。
1: はい、はい、ね、もう MT はね、いろいろ紹介してきましたので、ね、
0: はい、
1: はい、で、まあ、スポンサー様ね、今4社なのでね、
0: はい、
1: あと1社ぐらいあってもいいのかなって思ってますね。
0: はい、
1: はい、ご希望の方いれば連絡ください。
0: お願いします、
1: はい、ではここでね、先週ね、皆さんね、多くの方来ていただきまして、本当にね、いろんなものを買っていただきました。ね、美味しくいただけたかと思いますが、
0: はい、
1: ね、ありがとうございます。またね、次は、秋に、うんな祭りがあります、ね。
0: あります、はい。
1: はい。そちらの方もお願いいたします。
0: お願いします。
1: はい。では、今日は何日になってるの ?5 月の
0: 4日。連休待って
1: た。あ、連休だ。あ、そう、5月の、ね、そう、祭り昨日ね、
0: 調整して合ってますよ、
1: ね、はい、合ってるよね、ね、祭りね、そう、本当にね、だ今日5月4日ですよ、
0: やば、
1: ね、はい、何の日ですか、
0: はい、世の中の休み、緑の日、
1: お、緑の日ね、まさにね、はい、そうですよね、
0: 自然に、ね、自然に親しむとともに、その恩恵に感謝し、豊かな心を育む国民の祝日だそうです。そんな深い意味があったんですか。もともとは昭和天皇の誕生日である4月29日で、昭和天皇が生物学者であり、

0: り、自然を愛したことから1989年より緑の日という祝日とされたそうです。2007年より4月29日は昭和の日となり、緑の日は5月4日に移動したそうです。
1: おーおー、そうなんですか。なるほどね、
0: 知らなかった。
1: そんな最近にね、
0: 昭和の日ってまだあるんですか。
1: 5
0: 月29日あったのかな。
1: 4月29だよ。
0: 4月の29昭和の日って言ってたのかな。
1: 昭和の日になってる、合ってる、あ、休みだわ、休み入ってんの、
0: 知らなかった
1: ね、すごいね何年生きてんの私のセルフあなたのセルフか本当だよ ね、知らないこといっぱいあるね、はい、このラジオやってもう2年ぐらいになるんじゃない、ね、
0: これ2回
1: 行
0: ってる
1: かもしれない、ゴールデンウィーク2回やってるでしょ、3回か2回か、7月、うん、そうだね、はい、はい、次の、
0: はい、エメラルドの日、
1: エメラルドだ、
0: コロンビアエメラルド輸入協会が2000年に制定、緑の日にちなみ、緑色の宝石エメラルドを PR する日、当初は4月29日昭和の日であったが、2007年緑の日が5月4日になるのに合わせて5月4日に変更された。エメラルドは5月の誕生石でもある。よかったじゃん、
1: ね、これあのエメラルドね、あの沖縄の海もね、場所によってはこうエメラルドグリーンね、
0: うん、
1: エメラルドだからグリーンだからエメラルドブルーか、海の色がね緑っぽい感じになるの。
0: いいことですか。
1: いや、もう綺麗なのね変にね
0: 確かに、
1: うん、どちらかというとほらこう山はないんだけど、そういう高いね、まあ、そこから山みたいなとこから降りてきた地下水と海水が混ざるところとかね、
0: うんうん、
1: そういったところがちょっとね、そういったね、エメラルドブルーっていうのかな、そんな感じのね海になっててね、
0: はい、
1: だからあの本土の方々ね、そういったところ好きですよね、
0: うん、
1: ね、はい、次何の日ですか。
0: 薄いエンドウの日、エンドウ豆の一種薄いエンドウの収穫量が日本一の和歌山県農業協同組合連合会 JA 和歌山県農が制定、5月上旬が収穫のピークであることと緑の日であることから、
1: うーん、薄いエンドウの日ね、
0: 私食べたことあるんですよ。
1: あ、そうなの。
0: なんかお母さんたちがテレビで見て、薄いエンドウ豆買ってきてって言われて、スーパーにこの時期内地はいっぱい出てきました。
1: あ、そうなの、
0: はい、
1: 沖縄ないよね。
0: ない、
1: 薄いエンドウの日、
0: 薄いエンドウ豆、
1: へ
0: ー、そう、これのご飯が美味しいんです。
1: だ、旬、豆ご飯ね、旬だから絶対美味しいよね、
0: 美味しい、そう、
1: 収穫のピークっていう、今まさに今ね、
0: 今、
1: おお、すごいね、和歌山ね、みかんだけじゃないんだね
0: 確かに、
1: 緑の日ね、はい、次何の日ですか。
0: スターウォーズデー、映画スターウォーズを記念する日
1: なるほどね、
0: 劇中のセリフ May the Force be with you、フォースと共にあらんことを May Force にかけたものだそうです、
1: ね、スターウォーズね、
0: 見たことない、
1: あの昔見て忘れたジェダイとかね、ね、あのほら
0: なんか光る系で戦うんですよ、
1: ね、なんとかファイバーとかね、そうそうそうそう、ね、
0: あんま分かんない、
1: でロボットが出たりね、
0: あ、そうそう、みんなロボットじゃないですか、あの世界は。
1: いやいや、あれ人もいるね。
0: あ、そうなんですか。
1: そうそうそう、うん、ね、まああまり知らないこと言えないしね、ただスターウォーズはねすごい有名ですよね
0: ね、ですね、
1: ね、アーユーベイダーだった、ね、なんか変なこと言うと子供の時ね、ああいうベラやってとかってね、みんな ね、よく言ってましたけどね、今合ってるか分からんけど、ね、そういういい加減なこと言うとね、またねクレームきますからね、
0: はい、
1: はい、じゃあね、今年のねゴールデンウィークね、日並びね良くてね、ほんと多い人、うん、多い人はね、さっき言ったね先週の木曜日ぐらいからかな、
0: そういうことですか、ま
1: あ、8連休とかねなるんじゃないの、もう246ね、8連休
0: やばい
1: よね、水曜日か休みでしょ、ずっと
0: ここも休んだら、
1: そう、
0: 12連休
1: まあそこまで休むのかな、789、78、
0: うん、やめる
1: 怖いね、
0: 仕事やめちゃいますよね、
1: ねえ、こんだけ休むとね、ねえ、今ねこう例えばだけど、まあ、こう今ラジオ聞いてるね皆さんもね、
0: はい、
1: まあ明日まで休みなのでね、
0: はい、
1: まあね、このラジオ聞いてねまたね楽しんでほしいなと思いますけども、じゃあ今日はね、先週ねちょっとだけ話しましたけど、ちょっと続きとして、優秀な人材をね引き止める方法としてね、どうしたらいいんでした、マリナさん、はい、引き止めるのは1週間で忘れるね
0: 優秀な人材を引き止めるには、
1: うん、
0: あ、私が言ったのではなく、
1: 言ったの何だった、
0: 面と向かって話す。
1: あ、そうそうそう、
0: 未来について
1: 未来について語るね。ビジョンを語るかね。そうそうそう、それいいこと。

0: そうだと思いますよ。まあね、その人たちをね、引き止めて幸せにしてね、他に移さないというようなことをするためにね、成功している人たちが、次のことをね、やってきたらしいんですけど、はい、もう一度どうぞ。
1: はい、最高の人材には少なくとも10%余分に支払うこと、
0: はい。
1: 必要なリソース資源は全て与えること、彼らは乱用しない、柔軟性を与えること、彼らはそれを悪用しない、ユニークな福利厚生を用意すること、彼らはそれを評価する。
0: ね、だけどね、やっぱり何よりも信頼と承認、そして価値のあるチャレンジ、この3つね、この3つをやっぱり与えると、まあ、目先のね、得点なんかよりずっとね、反応するよ、いいようにね、反応してくれますよということで、まあ、もし仮にね、非常にね、優秀な社員が辞めたいと言ってきたら、どうしますか、マリナさん、逆にね。はい。人によっては、できること何でもして引き止めるべきだ。もう極端に言うとね、給料倍出すからとかね、言いかねないよね。
1: そこまで。
0: ね、怖いね。ね。で、そういった気前のいいことをね、やってね、上乗せしても、ね、あんまりね、なんていうかな、一時的なことでしかなくてね、やっぱりそういったことは非常にね、失敗しやすいっていうことも言ってるんですけども、まあ、そういった意味でね、よくやるのが、他社からオファーね、いただいている、まあ、引き抜きが来たとすると、まあ、そういった意味で給料をね、マッチさせたりね、ね、それ以上に、ね、引き上げると、まあ、優秀な社員を引き止められることが多いって言いますけど、ただ同時に、例えばですよ、マリナさんが辞めると、ね、したらマリナさんに今まで払ってた給料よりもね、倍出すからっていうと、このね、倍出すって言われた時点で、マリナさんはどう思いますか？
1: 出すよって言われたんです
0: う
1: か。
0: ん、あなたが辞めるって言ったら給料をね、ね、例えばだけど、10万もらってる人に、ね、あんたが辞めるって言ったんでね、20万出すよって言ったら
1: じゃあ最初から出したらよかった
0: ね、そうよね、最初から払えてたんじゃないのと思われるわけですよね。だから、まあ、最終的にはそういったこともありかもしれないんですけども、もう一番いいのは、やっぱりそもそもね、そんなね、状況ね、作らない。ね。だから最初で言ってた、ね、優秀な社員には最初から、ね、10%多めに払うということをしておけば、相場って知ってるわけですね、従業員ね。で、例えばだけど、まあ、普通に働いてて、普通みんなと給料が一緒だけど優秀だって本人が気づいてる。すると、もしかしたら彼は今ね、どっかで、ね、仕事探してるかも、ね、って感じちゃう。とすると、私たちは、ね、彼を呼んで、ね、何らかの、ね、昇給を与えようとかね、ね、まあ、要は辞表を、ね、出される前にね、その前にもう手を打つということを何でも先手ですよね。そんな感じなんですけど、じゃあどれぐらい余分に払えるのかということでね、これ難しいよね。
1: 難しいですよ。
0: ねえ、だから競合が、例えばだけど、相手は他社がね、どれぐらい出すだろうっていうようなことをね、また想定しなきゃいけない。そのね、範囲内でやらなきゃいけないので、非常に難しいよね。で、それをやって金銭面で止めたとするじゃない。でも他に大事なこともありますね。何でしょうか。
1: 金銭
0: 金銭以
1: 面。
0: 外で。
1: 他に大事なこと？
0: はい、自分がね、止められた。ね。辞めるのをやめるってなるっていうのはどんなこと？自分の仕事を
1: 取られる。
0: 取られるんじゃない？取られるんじゃない？自分がね、優秀っていうことを認めてくれたっていうことが大事よね。認め
1: 会
0: て
1: 社
0: る
1: が。
0: と、会社が。ということで、彼に対して、あなたの仕事をね、評価してるんだよということを伝えなきゃいけないよね。ね、そういった意味で、逆にまたそれを評価してるので、仕事をもっとね、こう、チャレンジしたいものにさせていく、新しいね、トライ、ね、新しい企画とかね、させてみるということをね、本人にね、伝えてみるのも大事ですよね。で、そういった意味で言うと、彼をね、その優秀な人を信頼してる。で、その力をもう信じてる。で、それをはっきりと伝えると。ね。こうしたことが本当のね、まあ古いけど忠誠心とかね。そういったのを生み出すよ。今、エンゲージメントとか言いますけどね。で、そこまでしても、やっぱり彼がね、高い給料を求めて転職するとしまい、ね、転職すると決めたとするじゃないですか。やっぱりね、もう家も建てたとかなんだとかって言っても、それは仕方ない。でも、その時にね、効果的な言葉っていうのがありますね。はい、なんて言いますか。
1: 1年後、君が評価してくれる場所の方が居心地がいいと気づいたらいつでも戻っておいで。
0: すごいね、いいことだよね。 ね、

0: 確かに
1: 給料目先っていうかね、今の給料も大事だけど、ね、それ以上にね、この自分を認めてくれる、自分を見てくれる、やっぱり人間のね、あの究極の欲求ってね、承認欲求ね、
0: うん、
1: そういったことで言うと、それがやっぱり居心地がいい、気づいたならいつでも戻ってきなさい、私はあなたを信用してるよ、評価してるよっていうのをやっぱり伝えるってね、すごい大きいですねこれね、
0: はい、
1: まあそういった意味でね、それはもうすごいうまくね、こうなんていうのかな、機能していきますよっていうことを言ってるんですね。でここでね、あなたのベストメンバーは誰かっていうのを決めましょうということを言ってるんですね、
0: はい、
1: 自分の中のよく右腕左腕とか言うじゃないですか、うん、そういったベストな人の人材像ね、どんな人ですかね、
0: うん、
1: でそういったことで言うとどんな人ですか、3つのカテゴリーに分かれるそうですけどね、マリナさんは自分でどう思います、ベストな人材、素晴らしいメンバー、どんな人優秀というのはどんなことが優秀、
0: 頭が切れる人、
1: 頭切れる、はい、
0: 頭が切れる、
1: うん、優秀、
0: 優秀、
1: そう、頭が切れる、
0: 頭が切れて、
1: はい、
0: 行動に移せて、
1: お、行動する、
0: 発信できる人、
1: お、発信いいね、宮古の話みたいなねね、まさにそうですよ頭の良い人ね、
0: はい、
1: でよく働く人、
0: うん、
1: で3番目野心、
0: 野心、
1: うん、やっぱりね、こうなんていうかな、上に立ちたいとかね、
0: あ、
1: 自分がみんなをね引っ張っていくんだとか、そういった野心がある人がいいっていうことで ね、
0: 必要ですね。
1: だからそういった意味で言うと、うちの会社にもね、他の会社にもね、そういったねカテゴリーにね入る人って、この3つのね、うん、頭いいとかよく働く野心があるっていうのは、はい、1人か2人いるそうですね。だから彼らをね呼んでね、こう尋ねてみようということなんですが、その本人たち直接聞くのね、
0: うん、
1: いいかってね、うちの我が社でね頭がいいと思う人誰かって聞くと、
0: うん、
1: ね、よく働くと思う人は誰かって聞く、で野心があると思う人誰かって聞くのね、
0: うん、
1: するとできる人間は知ってるわけですよ、
0: うん、
1: するとその核になるスタッフね、コアメンバーっていうののリストができるとね、多少の誤差あったとするけども、そのね、ほとんど大体近いね、漏れてる人が1人か2人いるかもしれないけども、まあもしかしたら逆にね、入るべきじゃない人がいるかもしれないけども、大体全体像としてはすごいね正確なリストになるそうですよ。できる人に聞くということです。だからどちらかというと、そういったね、意見とかね、現場の状況我々知らないじゃないですか、
0: はい、
1: するとね、その中でやっぱり本当に働いてて本当に信用できる人の話をねやっぱり聞く方がいいっていうことなんですよね、
0: うんうんうん、
1: で そういったことで聞いたら、その人たちにね注意ね払うことが大事だよと、ね、育てることですよ、で彼らのためにお金を使う方がいいんですよっていうことを言ってるんですね、うん、でそういった意味で会社の成長計画っていうのがありますよね、誰を育てましょうとかね、そういったところに彼らをね組み込んでね昇進させていくことが大事ということをね、そういった意味で多くをね期待することが優秀な人材を残せる方法だから、給料以上にねやっぱりね認めてあげる、でさらにねこの人たちにね大事なポストを与えてね働いてもらうっていうのがいいよと、ね、だからそういった意味で私たちもね野心を持ってねよく働いてね地頭を良くしていかなきゃいけないですよね、
0: はい、
1: はい、でマリナさんは地頭いいですか、
0: うん、めちゃめちゃ悪いですできないですね、
1: あんた地頭ある方はここで喋ってないと思うけどね
0: 地頭悪いから私は学ばないでしょ本当に
1: ここ
0: 訓練しないと伸びそう、
1: あ、そう、それであれか ねここにいるのかね、
0: はい、そうですね
1: じゃあ地頭って何ですか、はい、
0: 地頭はもともとの吸収力じゃないですか、
1: 吸収力、
0: そう、頭脳みそちゃんと
1: スポンジのようにこう吸収する、
0: そうそう、吸収する力があること、
1: なるほどね、
0: 私は本当硬い、
1: これなんかね辞書で調べるとね、はい、地頭っていうのはその人本来の頭の良さっていうね、
0: うん、
1: 意味する言葉だそうなんですけど、うん、まあ例えば一般的には論理的思考ねとかコミュニケーション能力なんかを表して、知識が豊富だったり勉強できることとはちょっと違うね、
0: うん、
1: 意味がねちょっと違うらしいんですけど、
0: うんうんうん、
1: つまり、まあ、地頭がいいっていうのは、まあね、考察力ねとか判断力などが優れて、うん、自ら考え抜く能力ね、
0: うん、
1: を持ってる、まあ、思考力ね、
0: うん、
1: もう常に考えてますよ、ね、でまたね他の人の気持ちをね察する能力ね、
0: うん、
1: 察することができるね、で、まあ、それができるので円滑な人間関係を築くのが得意、だから地頭ってそういった意味ですよね、うん、実は

0: これ作ってる時にねびっくりしたのがあって地頭がいい人診断っていうのがあったのね。
1: やりました。
0: やりましたよ。これどうだったと思います？私
1: 地頭
0: いい人判断、
1: うわなさそう、
0: ね、診断
1: え何パーセントで出るの、どうなる、どういうふうな診断になる、結果はどんな感じで、ま
0: あ、結果はどんなですよあんたはっていうことが出たんですけど。何地頭悪いってこと？
1: よくない。
0: あんた学校の勉強と違うって言ってんじゃんこれ。
1: そっか、ね、
0: そう
1: じゃあまあまあよかったんですけど、
0: まあまあかな。はい、診断結果読んでください。はいどうぞ。
1: おお本当地頭がとてもいいタイプ理解も応用もスムーズに回りやすいでしょう。この結果は理解の速さ、整理力、応用力のバランスがとてもすごいじゃん。いい状態です。地頭がいい人に多い、本質をつかむ速さ、立て直しのうまさがしっかり出ています。勢いだけでなく落ち着いて頭のいい判断ができるのが大きな強みです。初めての情報でも要点を素早くつかみやすい。優先順位付けや原因分析が得意。説明や会話でも頭のキレが伝わりやすい。
0: ねえすごいでしょ。私もねこんなのが出ると思わなかった
1: の、ね、ベタ褒めですね。
0: ベタ褒めでしたよ。でもね、うん、ほらここでね今後ね具体的に、ね、あなたはこういったことをねアドバイスもあるんですよ。はいどうぞ、
1: 速さに加えて相手に合わせた伝え、あ確かに
0: ねえ、は私自分だけ早いのね。相手が理解するまで待たないのよね。
1: 当たりですね。
0: 当たってるのだから相手に合わせて、
1: はい、全然合わせるのは下手くそですからね。
0: そう何を言ってるの
1: 次ひらめきや判断はすぐメモをして、再現性を高める。
0: これねあの実はね夜中寝てるじゃん、
1: はい、
0: 3時とか起きるじゃん、
1: はい、
0: ひらめくのよ。で打つのよ。また忘れないの。前は書いてたのノートね、こうやって祖母にもう本当に枕元置いておいて書いてた。
1: 癖ですね。
0: だからこれはもうやってんの。具体的アドバイス、
1: そうですね、学習みたい。
0: うん、だから地頭良くなると思うんだけど、ね、
1: 確かに確かに訓練してるんですね。
0: そうメモなんです。メモ取るってすごい大事なのね、はい、その時やらないと忘れちゃうのすぐね、
1: うんうんうん、
0: はい。
1: 得意な考え方を仕事や人間関係にも応用していく。
0: そう一つのことで成功してるのは他の部分ね、仕事だけじゃなくてプライベートでもね、うん、うまくやっていくってね、
1: うんうんうん、
0: これも実践してます。はい。
1: すでに強みはあるので落ち着きを足すほどさらに輝きを本当そう
0: 落ち着きがないよね。
1: バーってなるよ
0: ね。そうそうね、すぐね瞬間違和感式とか言われるね
1: 、はい、今の強みをうまく使えればどんな場面でも頼られやすい人になっていけます。
0: でしょ。ほらね無駄に頼られてないよね。
1: 伝え方が下手くそすぎなんでしょうね。
0: はい、これまとめとしては、
1: はい、強みは理解の速さ、伸びしろは応用力、全体の印象、地頭の強みがかなり出やすいタイプ
0: 、ね、さらにですよ。伸ばすヒントまであるんですよ。これすごいですよ、これ
1: すごい、これやってみたい、うん、さらに伸ばすヒント、知らないことでも似ている経験はないかを先に探す。
0: 例題ね、例文ね、
1: うん、行き詰まったら別解を一つだけ考える、
0: うん、まあね、あのこの方法以外のこともやっぱ考えますよね、
1: うんうん、正解待ちではなく仮説を立てる癖をつけると伸びやすい。まさにいつもやっていることです、
0: ね、仮説はね本当私いつも言うでしょ、仮説立てなさい、
1: ね、
0: なんでこうなの
1: ってやってますね。これは
0: やってますよ。これはねだからもうさらにね伸ばすってヒントってもう実際やってるのね。
1: 訓練してますね。
0: こうやって訓練してるから地頭、実はもともと持ってたものじゃないんですよね、地頭なんてね、
1: うん、と思いますけどね。
0: 私もそう思うのね。だからねこういう訓練とかねやっぱり学びって大事よね。
1: これどうやったら出てくる、なんて言ったら出てくる。
0: ネットでね地頭、地頭の良さとはとかってやってたら診断とか出てくるね。
1: 無料でやってみた。
0: 無料無料。
1: すごいね。
0: 笑ったよ。私あなたの結果見てみたいね。
1: ね。
0: 自分勝手って出るから。
1: 最低。違いますよ。私こそ人のこと考えて。
0: あ本当？
1: スタイルの上手いと思いますよ。
0: そう。
1: はい。
0: 無理さんやばいな。バッテリーが切れそうだね。まあいいや。次間に合うでしょ。行きましょう。
1: はい、あと4分ぐらい。
0: ね。でね、ほらゴールデンウィークでしょ。今ね、真っ只中ね。
1: はい。
0: ほらまた観光客ね、またすごいいっぱい来てるじゃない。
1: うん。
0: じゃあなんでね、正直にね、なんで沖縄にね観光客来るんですか。
1: 環境、過ごしやすい環境
0: があるから、
1: はい、
0: ね、
1: 安い物価が、
0: 物価は逆に高いの。

0: かもしれんよ、船でね、いろいろ来るから東京とかが安かったりするよね。
1: 過ごしやすいから。
0: 過ごしやすいからね。で、はい、何を求めてますか？
1: リゾート地。
0: おお、いいね。リゾートって何？
1: 海、山、
0: お、
1: 自然。
0: ということは何ですか？はい、
1: あ、そう、世界的にトップクラスの透明度を誇る綺麗な海が多いから。
0: 本当だよね。ピンポンピンポンですよね。浅瀬はね、エメラルドグリーンっていうのがあって、やっぱりね、エメラルドね、うん、この間のね、
1: はい、
0: で沖に行くにつれてね、どんどんね、このね、あの、なんていうのかな、これ藍色、
1: 青色、
0: 青色になるのかな、なって、青のグラデーションって、うん、でとっても綺麗って、で何時間でも眺めていられる、うん、昔はマリンスポーツとかね、
1: うん、
0: 若いからこう、ね、ダイビングしたりとかって言ってたのが、だんだん年取ってきてね、お金持っている方々ってね、どんなあれかなっていうと、やっぱり海は入るものじゃなくて見るもの、うん、みたいな形でね、
1: はい、
0: そういった癒しの部分になってるからっていうことでね、やっぱりね、一番大きいのは綺麗な海がね、やっぱりあるっていうところが、やっぱり沖縄にね、考えが来てるのかな。
1: 確かに。
0: はい、2番目なんですか？
1: 沖縄独特の雰囲気を存分に感じられるから
0: ね。まあ、沖縄がもともと琉球ね、王朝でね、日本じゃなかったっていうのもあるし、うん、例えばお墓一つ見てもね、違うじゃないですか。
1: 確かに、そういうのか
0: ね。例えばほら、内地の瓦ってどんな色してる？
1: 黒
0: ね、黒っぽいよね、
1: はい、
0: であれって何ですかって言ったら、あの、湘南の海なんかもそうだけど、
1: うん、
0: 海とか砂とかね、土がそうなってるのね、
1: はい、
0: ね、そういう、だけど沖縄の土って何の土？
1: 赤土。
0: そう、赤土ですね。それを焼くので赤瓦ね、
1: うん、
0: だからそういった意味で言うと、独特の文化もやっぱり違うのね、向こうとね、
1: うんうんうん、
0: やっぱりあの、向こうは亡くなったらお寺の方にね、行ってお墓に入りますけど、どちらかというと沖縄はね、中国的な文化じゃないですか、
1: はい、
0: だから例えばあの首里城、ね、はい、ありますよね。それと向こう の、 あのお城、江戸城とかね、大阪城とかあるじゃないですか。で、あそこと、じゃ あ、 あの首里城って似てますかっていうと、
1: 似てない。
0: 似てないんです、
1: はい、
0: 日本の人たちからは似てないんですね、
1: はい、
0: だけどこれが台湾とか中国とか韓国とかね、タイとか、あの辺のあのお城と似てるんです。だからそれで内地の方々は違う、ね、異国文化っていうのをね、
1: うん、
0: 感じられるっていうのが近くの沖縄でね、もともとアジアの中の琉球、ね、王朝、ね、王国だったっていうのが、やっぱり日本からしたらね、まあ、異国の、ね、文化で、うん、また南国の、ね、ハイビスカスとかね、そういったのがあったりしてね、やっぱりそこにいるだけでちょっと違った感じなのかなと、
1: はい、
0: もう一つ大事なことは何ですか、はい、
1: 沖縄料理が美味しいものだらけ。
0: そう、これすば、まあ、あのね、びっくりしますけど、沖縄そばを知らない国民がね、いないぐらいって言われてますよね。
1: あ、全国で、
0: 全国の中で沖縄そばはもう本当にね、有名らしいですよ。
1: 確かに。
0: でタコライスもそうでしょ。で、はい、ゴーヤーチャンプル、今東京でもね、ゴーヤー植えたりするとかね、でそれで郷土料理、東京なんかも行くとやっぱりね、沖縄料理専門店とかね、
1: うん、
0: オリオンビール飲んだりとかね、で沖縄に行かなくても沖縄料理のね、店があるんですけど、やっぱりそこで食べてるゴーヤーチャンプルとかね、オリオンビールはちょっと違う、
1: うん、
0: でやっぱり本場に来て食べてみる、
1: うん、
0: 本場に行けなくてね、沖縄の雰囲気を楽しみたいって言ってね、私 の、 あの友人のね、お店に来てる人たちが言ってましたけど、沖縄にね、もう行けないから、ここでね、沖縄の雰囲気ね、味わってんだよとかって言ってましたけど、でもやっぱりね、沖縄行ってね、本物のオリオンビール飲んでみたいとかね、
1: うん、
0: もうね、あのね、名護のね、近くの居酒屋で飲んだらすごいよと、もう新鮮、3日で開店してるから、3日かかんない、できたてホヤホヤのね、オリオンビール最高よって言ったらね、すごい喜ぶの ね、 ね、でもだからほら、我々日常的にね、沖縄で過ごしてて、いつも食べてるね、沖縄そば ね、
1: はいはいはい、
0: ね、あの美味しいね、そば屋さんよく行きますよね、
1: うんうんうん、
0: でそういったことを我々は簡単に行けるけど、例えばそれをね、本土にいる方々ってお金貯めてね、いろんな努力してしか来れないのね、
1: うん、
0: そういったことを言うと、やっぱり沖縄料理、ね、美しい海、
1: はい、
0: ね、異国文化ということでね、やっぱ沖縄にね、来ていらっしゃってるのかなと思いますね。ということでね、時間になりましたので、今週もね、まだあと何日かね、ゴールデンウィークね、はい、残ってますのでね、皆さんね、楽しんでください。はい、ではさよなら。
1: さよなら。

0: が思い思いに気持ちを伝えることができるキノワンシティ FM はそんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
1: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
2: どんなところが？
1: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
2: そんなに？
1: カラーでコピーしても定額だから助かる。
2: うちも総務に話してみる。番号教えて。
1: 098-897-3113にかけてね。
3: 格安タイヤならトレッド沖縄、キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO。
4: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡友の会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
7: よ。
6: 余計なものは入ってません
7: な。
6: 何にでも使える。
7: み
6: みんなが大好き
7: ね。
6: 猫も大好き
7: よ。なみね
6: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺鰹節店。
1: この後も宜野湾シティ FM の番組でお楽しみください。時刻は8時をお知らせします。

リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡友の会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
1: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
2: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
3: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
4: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
5: よ。
4: 余計なものは入ってません。
5: な、
4: 何にでも使える。
5: み
4: みんなが大好き。
5: ね、
4: 猫も大好き。
5: 与那嶺
4: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺鰹節店。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組。一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？
2: お聞きのラジオはギノワンシティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせて、ぜひご利用ください。まずはカタカナで、リスラジと検索。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。

0: で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
1: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお答えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
2: 毎週月曜朝7時30分オンエア、恩納村にある株式会社ワイズリゾート沖縄プレゼンツ、挨拶は格闘技、内容は
3: 聞いてからのお楽しみ。
4: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾歌謡友の会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
5: 軽自動車の時代、
6: 軽がマントイビント、
5: 長浜モーター、鈴木の新型ソリオ、他
6: 軽がヤッシャイビント、
5: 長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。
0: 株式会社日清電機システムはキュービクル、手圧配電盤、自動制御盤、計装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。
7: JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。

ようございます。職場の教養の時間です。5月4日月曜日、デジタルと距離を置く。ゴールデンウィークは家族の絆を深め心身を整える絶好の機会です。 T 氏は昨年のこの期間にスマートフォンを持たず家族とキャンプに出かけました。焚き火を囲む時間は日常では聞けない子供の本音や家族への感謝を引き出してくれました。 T 氏は忙しさの中で見落としがちな心のゆとりを取り戻すきっかけになったといいます。これは長い休暇ならではの効果と言えるでしょう。スマホなどの電子機器から離れるデジタルデトックスとは、意識的に情報から距離を置き心身を休める取り組みです。長期休暇はこの習慣を試す好機であり、脳の負荷が軽くなることで思考が整理されることも期待できます。せっかくの休日もスマホの画面ばかり見ていては身近な変化を逃してしまいます。デジタル機器と距離を置けば心に余白が生まれ、対面の会話に集中でき休息の質も深まります。ゆっくりと過ごす時間が心の回復につながるのです。休暇を通して家族や身近な人の声に耳を傾けてみてはいかがでしょうか。休息と対話の積み重ねが休み明けの仕事を前向きに始める力となるはずです。今日の心がけ、心の余裕を持ちましょう。